יום שישי, זה סוף שבוע, אבל כולם בבית, אז לפחות מוזיקה יפה, ואין כמו מוזיקה יוונית. את השיר הבא מקדישה לכולכם, לכל המשפחה.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Vash.
1: Η αυτού Αλίνα συσταρφά ελένου, μαέρ μαέρ λατχανά Αλίνα, הרכבת מגיעה.
2: נוסעים נכבדים, הרכבת שנושעה עכשיו, ב-47 דקות, להגיד, נכנסת לרציף, אחת, ושתי מדברים.

לסיום, אבל לפני כן אני רוצה להקדיש את השיר הזה לך אלינה שלנו, לך ריקי משה, לכם שני אילן ואוריאן האהובים שלי, לך בעלי היקר, לכל המאזינים שהזמתם לי, המון המון תודה לכם. ובצל הקורונה, בצל הימים האלה די עצובים שאנחנו בבית משוממים, לא יכולים לצאת, אני כתבתי שיר קצר ואני רוצה להקריא לכם. בפורים שרנו אבא נגילה, אבא נשמחה, עד שהגיעה הקורונה ואת השמחה מחה. התפשט בעולם והגיע עד ארצנו הקטנה, להשבית את השמחה ולהפסיק המנגינה. ניסה להרוס את פורים ולבטל עד לא ידע, רקדנו עם רעשנים ומסכות, תרתי משמע. אתה, אנו בהסגר ובידוד, ואל ניתן לו להזיק, כי את המנגינה הזו אי אפשר להפסיק. שרים ומנגנים במרפסות, איזה מחזה, ואם עברנו את פרעו, בטוח נעבור גם את זה. אז כן, מאחלת לכולכם רק בריאות, ושוב לכל החולים, רפואה שלמה שולחת לכולם. תהיו חזקים, אנחנו נעבור את זה, וכמה שיותר מהר. אז שתהיה לכולכם שבת מבורכת, מענגת ככל האפשר, והמון אהבה ממני לבלי. אז הנה, זה השיר שאני מקדישה לכולכם.

והיום, מה הולך להיות לנו היום? נו מה, אתם כבר יודעים, דימיטריס קונדולזו זה זמר הענק שאני מאוד אוהבת. אצלו כל שיר זה פשוט שיר, שיר יפה. אז אוטוטו אנחנו נתחיל. תתרווחו לכם על הקורסה, רדיו דבש יווני בפול ווליום, ומי שעדיין בדרכים, שתהיה לו נסיעה טובה, שיחזור מהר הביתה, ויקרה.

מתחילים עם דימטריס קונדולזוס. הבית שלי, הבית שלך, או מקום אחר, מה זה משנה? העיקר להיות ביחד, ורוב השם...

אם זה לילה, אני לא יודע. אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה. הכל אותו דבר בשבילי מאז שאת. את לא אוהבת אותי, את לא אוהבת אותי בכל מה שעשיתי בשבילך. עכשיו את שוכחת, את לא אוהבת אותי, אם זה יום, אם זה ליל. אני לא יודע אם זה חם, אם זה קר, אני אפילו לא מרגיש את זה.

ושרה כהן כותבת שבת שלום לכל החברים בארץ ובחול, ולמגישה ריקי, 4 שעות של כיף, המון המון תודה. אנחנו ממשיכים.

בתסלוניקי ב-11 ביוני 1952, והוא בן 70. הוא החל את הקריירה שלו ב-1973, שזכה בפרס הראשון בפסטיבל הזמר בסלוניקי. השירים הידועים שלו הם הכל נתתי למענך, עולת הדוסה יסנה, אתם מכירים, בטוח, לא הייתי בטלן, אגודן אימונה אליטיס, אם את אוהבת אותי קצת, אנ מגפוזס ליגו, אני מתגעגע אלייך, מולי תססי, את לא אוהבת אותי, מה ששמעתי לכם מקודם, דמגפס, לאט לאט, ליגו ליגו, ועוד הרבה שירים יפים. הוא זכה להצלחה בשנות ה-80, בשנים האחרונות הוא חזר עם אלבום חדש, המכיל 10 שירים של סטמטיס גאונידיס ו-45 להיטים חיים. אחרי ההצלחות הגדולות של שנות ה-80, הגיעו השערוריות והדרמה המשפחתית. ב-2006 עבר התקף לב. אני רוצה להמשיך להשמיע לכם את השיר שאמרתי אישה הולכת, ואחר כך אני אמשיך לספר לכם.

0: דבש.
1: נהנה רק כאן ברדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון, בזמן הנכון. שמח ברדיו דבש יווני עם דימיטריס קונדולזוס. יעשו לי אב נחמני מרדיו חם אש.

תרחמי עליי, כך אומר דימיטריס קונדולזוס, תני לי הזדמנות אחרונה, בבקשה. וממחר נשבע לך מותק, אני אשנה את עצמי. רחמי עליי, אמות אם ניפרד, אני יודע שעשיתי טעויות, ואת צודקת, לא משנה מה את אומרת, אבל מהיום אשנה את האופי שלי. מותק, תראי, תרחמי עליי, אמות אם ניפרד. אז הנה,

לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, למרים אבו, לאבי תביסל. קדימה, קדימה, אני רוצה שעוד חברים, עוד חברות יצטרפו. אם עשים לך גילים, שר דימיטריס קונדולזוס, והוא רוצה לשיר לך אבי.

אז כן, חייו האישיים. יש לו בת בכורה מחוץ לנישואים מאישה קודמת, שערוריה ודרמה משפחתית, ושתי בנות מנישואים במערכת שנייה. פייס פאנו, ביתו הבכורה, בת 46, היא ביתו לא חוקית, פרי אהבתו לפני שנים רבות, מטינה סקלריו, ויש לו ממנה שתי נכדות, פאני וקונסטנטינה. קונדולזוס לא יכול להסתיר את החולשה שיש לו לנכדיו, והצעיר שעבר את אחת התקופות המאושרות בחייו, כשנכדתו נולדה, הוא בילה איתה הרבה וכינה עצמו סבא שוטה. יש לו גם בת בשם אנג'י, בת 38, והשלישית, הוא אומר, לא הבנתי, וביתו סופיה, בת 30.

אני לא משחק משוגע, כך שר דימיטריס קונדולזוס. אני משוגע על שתי העיניים שלך שמסתכלות עליי וקוראות אותי לגזרים. אני משוגע על שתי עינייך. אני משוגע ואני מת עלייך. זו הפעם הראשונה שאני חווה את זה. אני משוגע ואני מת עלייך. משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן. אני לא צוחק, אני אומר לך משוגע. אני לא משחק משוגע, אבל אני כן, כי את אלוהים בשבילי. אני משוגע על שתי שפתייך שמדברות אליי על אלף חלומות. אני משוגע על שתי שפתייך. אני משוגע, מת עלייך. אוח.

אז כן, אני סיפרתי לכם שיש לו 3 בנות. הבת הבכורה בת 46, הבת אנג'י בת 38 וביתו סופיה בת 30. עם סופיה אין לי תקשורת טובה. אם היא רוצה להתקשר לסופיה, אם היא רוצה להתקשר לסופיה מתישהו, יש להם שנים רבות על מה לדבר. גם אני יכול ללכת להופעה שלה, אבל איך אתקשר ומה עליי לומר ובאיזה נסיבות? אולי ניפגש איפשהו ונתחבק, נתנשק ושוב ניפגש. זה עבוד, אומר דימיטריס. הוא חי עם אשתו השנייה, קרולינה, הוא מציר. אנו ביחד כבר 30 שנה, ומאוד אוהבים, היא קרובה. אולי גם בצער, היא קרובה אליי גם בצער וגם בשמחות שלי. אמא של אשתו קרולינה נפטרה לפתע בשנת 2019, והכניסה את דימיטריס לצער וחוסר נחמה, כי היא הייתה עבורו כמו אמא, כך שלכל המשפחה היה קשה לקבל את אבדונה.

0: אתם נהנים.
1: כן, אני מקווה שאתם נהנים. ולמצטרפים החדשים היום בשידור, דימיטריס קונדולזוז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, איפה אתה דוד ירין, איפה אתם משפחת אדון היקרה, זוהר חיים, דורית קסטי, יהודה גוזלי, יהודה אמר. השיר הבא אני מקדישה לך יהודה אמר, אני הבטחתי. תני לי סימן, אומר קונדולזוז, אני מחכה לדפיקה בדלת, לאור דולק בחלון, תני סימן חיים בבקשה. אני קלו כמו חיית בר בכלוב, וליבי כמו סבך סבוך, תני סימן חיים בבקשה. תני סימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר, תני לי סימן להגיע. תני לי סימן, אני לא יכול לסבול את זה יותר, תני סימן, אני אוהב אותך. לסימן שלך אני מחכה, לאיזשהו קול, כי אני מת לבד. תני סימן חיים בבקשה. דרך מדבר של כאב אני הולך, ואני צועק יום ולילה, אני אוהב אותך. אז תני סימן חיים בבקשה, בבקשה.

0: כן.
1: זה רדיו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
3: שבת שלום לשלום ולילך סלמה שהצטרפו ולכל המצטרפים באשר אתם. אנחנו מורדים מילוך, הרי לי את הדרך, אומר דימיטריס קונדולזוס ביחד עם קטרינה סטניסי, ואת השיר היפה הזה אני שולחת אליך תומריקו באהבה מכולנו פה.

היא שכותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. המון המון תודה גם לך, שיהיה לך חג נפלא, הכי שמח בעולם. את השיר הבא אני שולחת אלייך, אסתר ג'רסי, אן מגפוס אזליגו, אם היית אוהבת אותי קצת. ואתם רוצים תרגום? אז הנה, אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש כל יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אם אהבת אותי קצת ואם היית חושבת עליי עם כזאת צביעות, לא היית לובשת את זה. אל תאשימי אותי שעזבתי, אל תאשימי אותי, כי הייתי בשבילך אהבה של רגע. אל תאשימי אותי שעזבתי, כי אני מרגיש יום אחר יום שאני הולך לאיבוד איתך. אחד היפים שאני בטוחה שאני כולה

שבת שלום לכל המצטרפים ולחברים שהצטרפו אלינו לצ'אט של הוואטסאפ, שוקי פז, אבי בן סדילו, ואני מקווה שאני אומרת נכון, מיכאל פליישמן, כיף לראות את כולכם. היינו אלים, כך שר קונדולזוז, היינו אלים, היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כי זו הייתה אשמתנו. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, כמו שחקני קלפים ברגע. היינו אלים ולא ידענו את זה, וחיינו עם חלומות ותקוות. לא סבלנו לרגע אחד, ושנינו כתבנו דפי זהב. היינו אלים ולא ידענו את זה, עכשיו כשנפרדנו ראינו את זה. היה לנו הכל ואיבדנו הכל, עכשיו אם נפקה זה לא יועיל, ואומנם אנחנו כאילו הפכנו לשני אנשים זרים בחיים. אז הנה מההתחלה בלי הפרעות. מוקדש אליך מיכאל פליישמן. מקדישה גם לאישה אהובה פאולינה, מוקדש לך באהבה מאבי.

מי ההיסטוריה, סיפור, כך קוראים לשיר, כן. אני רואה אותך מעורערת ועצובה. את לא רואה, את לא שומעת, לא מדברת. אני תמיד רואה אותך עצובה, וגבר שאת אף פעם לא מסתכלת עליו. את לא מסתכלת. מכיוון שאת מתעקשת, אספר לה סיפור. ברגע שאת שומעת את זה, את תצחקי באירוניה. בשבילך, זה עשוי להיות סיפור פשוט. אבל זו פעם ראשונה שלי. לאהוב, להיפגע, לתת לה הכל ולבקש ממנה קפצנית אהבה קטנה. תן לה גם ללכת. אני תמיד רואה אותך בצורה מופשטת, לשתות ולזעוף, אבל ספרי לי מה קורה, אני מתעקש. למה את כל כך קודרת?

כן, אנחנו נמשיך עם דימיטריס קונדולז'וז, הוא מככב היום ברדיו דבש יווני, איפר חואני קיים, כמו שסיפרתי לכם בכל השידורים על זמרים, הם שרים גם שירים של זמרים אחרים, וזה אחד מהם, השיר של סטלוס קז'נג'ידיס. מוקדש לכולכם, מאזינים יקרים, מאזינות יקרות, מוקדש לכם באהבה. גם לך שאול גיאת, ולך תומר פילס.

0: החגיגה נמשכת, לעולם לא נפסקת. רדיו דבש יוונים משדר לכם מוזיקה יוונית 24 שעות ביממה. עם כל השדרנים, החדשות, הכתבות, הכל כולל הכל, כאן ברדיו דבש יוונים.
1: כמובן שחגיגה נמשכת, אומרי כהן עליך, ומחכים גם שתכתוב לנו קצת בוואטסאפ. דימיטריס קונדולזוס, אוך, אוך, על האוך, איזה שיר, הכל נתתי למענך. פעם הייתי עבורך אהבה אינסופית, רפסודת הצלה, כנפיים לתקוותייך. פעם הייתי עבורך המים שבקוס, הרחמים האינסופיים ושמחתך הגדולה. הכל נתתי למענך, לא שמרתי כלום, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי. פעם הייתי עבורך החלום הגדול, הלב והמוח שלך והתחנה הראשונה שלך. פעם הייתי עבורך גן עדן בחדר שלך. עכשיו אני רואה שהייתי סתם מספר. נתתי הכל למענך, לא שמרתי כלום לעצמי, כי רק את בחיי, רק אותך אהבתי.

מקדישה לך סמי ורותי זקן. אני אשמיע מההתחלה, אבל כן, סמי זקן ורותי מוקדש לכם באהבה.

שיר ענק, אחד היפים של קונדולזוס. אנחנו נמשיך בשקט, ברגוע, אבל איפה אתה דוד ירין? שואב את השירים האלו, השירים הרומנטיים שמדברים על אהבה. דל סיגריה, כך הוא שר. מוקדש לך, שרה זפרני מלוס אנג'לס, אבל איפה אתה, ברי מסיקה מברוקלין? איפה אתה גלבי מטקסס?

גם השיר הבא, לא יכול, דבורי, שר דימיטריס קונדולזוז. ואת השיר הזה אני שולחת אליך, איציק סובג, ברוך המצטרף. כיף לראות אותך פה איתנו בוואטסאפ, ומחכה לעוד חברים, עוד חברות שהצטרפו אלינו. לא יכול, אולי בשבילך זו רק שיחה, פרידה, אבל בשבילי זה לחיים שלמים של כאב ולא לגאולה. לא יכול, לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד, פשוט לקבות. אבל בשבילך זו רק שיחה, איך אני יכול לשכוח? בשבילי זה חיים שלמים, לחפש אותך. לא יכול, לא יכול, חייב לעשות משהו לפני שאת עוזבת, לא יכול, לא יכול לכל החיים, עם מילה אחת בלבד.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, ולכם משפחת אדון היקרה, איזה כיף לראות אתכם. לשימון, לטלי, נמרוד, נינה, אבי וכל הבנות היפות, את השיר הבא אני שולחת אליכם. אני קורא לך לקום, כך אומר קונדולזוס. כן, והיום כל השידור דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים.

הופו אלינו. אבל איפה אתה, דוד ירין? אני רוצה להקדיש לך את השיר הבא. אתה אוהב דואטים, אז הנה קונדולזוס ביחד עם דיוקיסה, הקשב לי.

נסיעה טובה, מרקו אסולין. את השיר הבא אני מקדישה לך, מרקו, חבר לא ידוע, אגנוס אפילה. ביחד עם אנג'לו דיוניסיו.

פשוט ענק, תענוג. אני לא יודעת מה איתכם, אני פה נמסה מכל השירים האלו. ואני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. בתקופת המשבר הכלכלי החמור ביוון שהחל ב-2010, כמו רוב היוונים, קונדולזוס העדיף לא להוציא הוצאות מיותרות כדי לחיות עם משפחתו. חסכנו בהרבה דברים, הוא מספר, אבל זה קרה בכל העולם. אז אנחנו לא יכולים להגיד שאנחנו במצב הגרוע ביותר. יש גם אנשים שאין להם באמת עם מה לחיות. ב-2016, הופעה בכורה במועדון שער אתונה. שער אתונה הוא אחד ממקומות הבילוי האהובים ביותר באתונה. פתחה שוב שעריה עם דימיטריס קונדולזוס כמנהיגה הגדול. משפחתו הייתה לצידו ביום המיוחד הזה, ביתו הבכורה פיי וגם בת זוגו קרולינה. הקהל הציף את מועדון הלילה ונהנה מחוויה מוזיקלית ייחודית. אז כפי שסיפרתי לכם, למי שרק עכשיו נכנס להזנה, יש לו 3 בנות. הבכורה היא מנישואים קודמים, למעשה בעצם לפי מה שהבנתי היא לא חוקית, אולי אפילו לא התחתנו. אתה קורא לי אהובה, אז אני רוצה לתרגם לכם. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. בדרך שלך אני אבן המדרגה שלך. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהובה שלך. אני צעד בדרך הארוכה שלך. אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. למה את סולחת לי על הטעויות שלי? אני קורא לך אהובה, כי את האהבה שלי. בלעדייך אאבד בתשוקותיי. אהבה בעיניים תביט אליי, ואהבה, רק אהבה תקרא לי. אלייך לכל החיים תכלה אותי, ואל תתני לי ללכת לאיבוד, תחבקי אותי. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך. מעולם לא הייתי בלילה שלך, אפילו לילה אחד. אתה קורא לי אהובה, אבל אני לא אהבה שלך, למרות שנתתי לך את חיי. אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, אבל למה לא אמרת שנמאס לך איתי? אני קורא לך אהובה, כי אני יודע שהקרבת, כי בזמנים קשים עמדת לצידי. אז בואו נשמע שיר ענק.

כן, אני רוצה להמשיך עם השירים השקטים, הרגועים, הרומנטיים. כפי שאמרתי, רוב השירים מדברים על אהבה. הפעם דואט נוסף, ביחד עם קונסטנטינה. סיפור!

שיר, איזה שיר ענק, תיזהרי, כך אומר קונדולזוז, עיניים שלי, כמה אני פוחד, את עוזבת ואינך יודעת דבר על העולם, אני חושב שתמציא המון אהבה במקום אחר, אוי, עיניים שלי, עיניים שלי, כמה אני פוחד, אבל הכל נראה יפה בעינייך, החורף בחוץ, יקפיא את החלום שלך, אוי, עיניים, עיניים שלי, ותיזהרי, תיזהרי, למי תקשיבי ואת מי תסבלי? אני רועד מהמחשבה שאת עוזבת. לאן את הולכת? ותיזהרי, תיזהרי. את רצה עכשיו בעולם השם ויש לך לב תמים ואת אוהבת. אוי, לאן את הולכת? עיניים שלי, אני פוחד. מי יהיה שם לחבק אותך כשיכאב לך? שבת שלום דוד ירין, איזה כיף לראות אותך, נקדש לך שיר, אבל גם את זה, את אוהב דואטים. בעצם זה לא דואט, אבל עוד מעט יהיה דואט.

אחד אחד. אתה תשמע בשידור החוזר, תענוג. אבל אני רוצה להמשיך לספר לכם על קונדולזוס. ב-2021, ערב מחווה לסטרטוס דיוניסיו בערוץ מגה, הבן של סטרטוס, אנג'לו, קיבל את דימיטריס קונדולזוס לבמה במילים אלו: אני מאוד שמח שהערב בחברתנו אחד מזמרי הפולק הגדולים ביותר, עבדנו יחד פעמים רבות וחלקנו את אותו חדר הלבשה במשך שנים, הוא לא רק עמית, הוא

לאט לאט התרגלתי אלייך, אומר דימיטריס קונדולזוס, גם שיר יפה, שיר ענק של הבטח כולכם מכירים. לאט לאט החיים שלי הם אבן על צוק שמתפורר לאט לאט, קשרת אותי יחד באומללות ועכשיו זה בלתי אפשרי עבורי לעזוב. לאט לאט התרגלתי אלייך סביבי, איך אני יכול לעזוב כשהלב שלי רוצה אותך? לאט לאט אהבתך מסיעה אותי אל הצוק, אבל לא אכפת לי, החיים שלי עם אבן על צוק, החיבוק שלך הוא חרב פיפיות, עכשיו אני לא יכול להירפא, הלב שלי הפך לשלך. אוח, איזה מילים. מקדישה לך שוקי פז.

הוא פשוט שר ענק, דימיטריס קונדולזוס. ולפני שאני ממשיכה, אני רוצה להזכיר לכם, מי שעדיין לא הצטרף לנשף פורים, אוטוטו כבר מגיע, אוך, הולך להיות ענק, ענק, אין דברים כאלה. הייתי בשנה שעברה וגם נהניתי. הפעם הולך להופיע יאני סטסיוס, ביחד עם זמרים נוספים ובליווי 5 נגנים באולמי מטרופול. רחוב יוסף לוי, 25, קריית ביאליק. במקום מטבח עשיר ומגוון משובח של שתייה. וכמובן, תחרות פרסים, מקום ראשון, טיסה לאתונה. אז כדאי לכם להצטרף. מקומות אחרונים, 052-4888-108. ושוב, 052-4888-108. אני מחכה לכם שם, כן, אני אהיה שם. שיר נוסף מוכר, אני מתגעגע אלייך. עם המרירות על שפתי הצער, בדרך הגדולה של הפרידה, אני מסתובב ובוכה וכואב. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד. אני מתגעגע, מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי. אני מתגעגע אלייך, כן, אני מתגעגע אלייך, והחיים ריקים עבורי. עם עלים של הלב נשרפו ועצב בעיניים של הבדידות. בעולם הלא נודע אני מחפש אותך. אין לי לאן ללכת, אין לי איפה לעמוד.

להמשיך עם השירים. אני רוצה להמשיך לספר כי יש לי המון. למרות שבהתחלה אמרתי, וואו, אין הרבה מה לספר, אבל אני חופרת וחופרת. ואני מוצאת. אז כן, מה אני סיפרתי לכם, מה לא סיפרתי לכם, אז אוקיי. לפני חודשיים אמר ברעיון לגבי המונדיאל, את הגמר בין ארגנטינה לצרפת, אני אראה בבית עם הבת שלי, כמו שראיתי את רוב המשחקים. בתקופה שאנחנו עוברים, וזה קשה, יש התפרצויות ושערוריות. אני מאחל רב בריאות לכל העולם, אהבה, שלווה, וליהנות מהרבה יעדים.

אם את אומרת את זה, כך שר דימיטריס קונדולזוס, את לא יודעת את איסורי ליבי, כל האהבות בחיים דומות לך, את לא סובלת אותי, ואת רוצה רק שנחלוק את ההנאות. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי. אל תאריכי את האיסורים שלי. עכשיו, כשהגיע הזמן שבו אני צריך אותך, ועם מעט מרחב שאת עוזבת, אני נאבק להוכיח שאנחנו מתאימים. אם את אומרת את זה, אהובה, את בחוץ, בהכרח את נשארת לצידי. אם את אומרת את זה, את בחוץ, עמוק בפנים, הלב שלך שונא אותי.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: שבת שלום לצביקה ואסתי קורט שהצטרפו אלינו להזנה, את אשר הבא נשלחת אליכם.

כן, מה אמרתי לך מרים אבו, כל השירים יפים, גם הזה בקיקו, והנה עוד אחד, אני מחפש אותך בכל מקום, אומר דימיטריס קוזנולזוז, כל כך רומנטי, איזה יופי. אז בואו נתרגם לכם גם, השעות לא חולפות בלעדייך, בלי החיבוק החם שלך. הם לא עוברים, הפכתי לאחד עם כאב, אני רוצה רק אותך, רק אותך, והזיכרונות מחיבים לי, אני מחפש אותך בכל מקום, אני כאן, ועד במקום אחר, אני קורא לך לבוא, אף אחד לא שומע אותי, עשית הרבה בשבילי, אבל אני רוצה אותך שוב, אפילו פעם אחת, תני לי כנפיים כדי לעוף שוב, הפכת לדם בגופי, את התשוקה המטורפת שלי והנשימה שלי, אני אוהב אותך, חיכיתי שתחזרי, אני לא יכול לחיות עם זיכרונות, הייתי נותן הכל כדי לראות אותך, איזה מילים.

כן, אני רוקדת, לא יודעת מה איתכם, אבל אני פה לא מפסיקה לרקוד בקצב הזה בקיקו. אהבה לא חוקית, אומר דימיטריס קונדולזוס. ואני רוצה להמשיך לספר לכם. אלני מגקי, דוגמנית ומנחה טלוויזיה יפהפייה, היא הסנדקית של סופיה. סופיה היא הבת של דימיטריס קונדולזוס, והיא זו שהטבילה אותה. אך לא נשארה בקשר עם המשפחה או עם סופיה עד שזו הגיעה לגיל 13. דימיטריס מספר, אלני התרחקה, אז לא יכולתי להתחנן אליה ולומר לה, למה את לא מתקשרת? למה את לא בקשר עם הילדה? אחרי שראיתי שהיא לא עושה שום מהלך, אמרתי, בסדר חבר'ה, אנו מתקדמים וכל אחד הולך לדרכו. סופיה מספרת, אני מדברת איתה כבר שנים רבות. אם אני לא טועה, מאז גיל 13, אני זוכרת תקופות טובות איתה. מעולם לא החלפתי מילים רעות, וגם לא קרה בינינו שום דבר שלילי. היא באה אליי בחג המולד ובחג הפסחה, ביום ההולדת שלי, בעיקר בחגים. הוא מביאה לי מתנות, או שהיינו יוצאים לקניות ביחד. היא תמיד הסנדקית האהובה עבורי, וכמובן הייתי רוצה לראות אותה שוב, לדבר איתה שוב, בצורה פשוטה ואנושית, לראות מה היא עושה. אז כן, אני ראיתי תמונות שלה, היא כזו יפהפייה, מנחה טלוויזיה ענקית. אז הנה, אני רוצה להמשיך.

כן, את השיר הבא אני רוצה להקדיש לטכנאי שהיה אתמול וסידר לנו סוף סוף את האינטרנט, ואני פשוט מתענגת שאין עיסוקים, איזה כיף. אז פביאן הטכנאי, אם אתה מאזין, מוקדש לך לשבת נהדרת, שבת מענגת ויפה. וקונדולזוס אומר, לא הייתי בטלן, בלי כנפיים בחיים, התחלתי מאפס. אני המרירות, האומללות, נשקתי את הפה שלך, לא הייתי בטלן, עשית אותי בטלן, לא הייתי אנשוף לילה, לא הייתי ילד רע, לא הייתי בטלן, עשית אותי בטלן, לא הייתי אנשוף לילה, הייתי ילד טוב, בדידות בחיי, חיפשתי אהבה, אף פעם לא התכופפתי, אבל בשבילך בכיתי. שיר מוכר ש...

אז שלום לחיים ואתי בונפיל. היום אני לא יכולה להשמיע את הקלמתה, בשבוע הבא אני מבטיחה לכם. היום רק דימיטריס קונדולזוס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אז אני רוצה להקדיש לאשתך חיים את השיר הבא, אני מעדיף אותך. כן, הוא שר ביחד עם סטמטיס גונידיס, והוא מתכוון אלייך, אתי, הוא מעדיף רק אותך, אוהב אותך, כך אומר חיים.

כן, ואני רוצה להמשיך לספר לכם על דימיטריס קונדולזוס. הבת הבכורה שלו, פייס פאנו, כפי שאמרתי, הבת הלא חוקית שלו, מהקשר עם טינה סקלריו, מספרת ברעיון. זה היה מאוד מזעזע עבורי לשמוע את העובדות המסולפות מהשיעור שערוריה שהתעוררה לגביי בתור ביתו הבלתי חוקית של קונדולזוס. קודם כל, אני רוצה להבהיר שזו לא הייתה הבחירה שלי לפרסם נתונים אישיים שלי לציבור. אפילו לא חשבתי על זה. לפעמים אתה נסחף בסיטואציות, וכך זה קרה. ואז לקחתי את זה על עצמי, כי רציתי שמה שיצא יהיה אמת. ומכיוון שלאחרונה נאמרו דברים שאינם נכונים בתוכנית לילה מאוחרת, אני רוצה לומר שלאימא שלי לא היה שום קשר לכל זה. התקשורת פנתה אליי. עדיף לא להביע דעה כשאנו לא יודעים את העובדות האמיתיות, ובמיוחד אחרי כל כך הרבה שנים, רק להגיד משהו וליצור סנסציה. זה היה מאוד מזעזע עבורי לשמוע את העובדות המסולפות, ללא סיבה ומשום מקום. וכאן אני רוצה להגיד את זה, זה לא השפיע על מערכת היחסים שלי עם אבי. הסוף נחל. סוף כל סוף זה טוב והכל בסדר. טינה, אמא שלי, שהיא שחקנית קולנוע ותיאטרון, אני מעריצה מאוד, ומודה לה בכל יום על הערכים שהיא נתנה לי בחיי, והיא האמא הכי מתוקה וחביבה שיש. כשהיינו נכנסים לביתנו והאורות קבעו, הייתי מוגנת, גדלתי במשפחה קלאסית, עד כמה שזה נשמע מוזר. אמא שלי ואלקוס סקלריו, שהוא סופר ובמאי סרטים, איתו הייתה לי אמי מערכת יחסים מדהימה, וגם עם סבתי וסבי הייתי ילדה מאוד שמחה. אף פעם לא התגעגעתי לשום דבר, אבל ההורים שלי תמיד דאגו לי להציב לי גבולות. הסתיו הוא בלב אתונה, כך שר קונדולזוס.

0: Αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικό σταθμό Ράδιο Δβάσ.
1: הנה אתם מאזינים לרדיו דבש יווני, והיום בתוכנית דימיטריס קונדו לזוז, ביוגרפיה, שירים ותרגומים. שבת שלום, ברוכה מצטרפת ליאת אורוביץ, איזה כיף לראות אותך. מקדישה לך את השיר הבא, טעות גדולה שלי, כך הוא שר קונדו לזוז.

לתוזמו מגלו, טעות גדולה שלי. והשיר הבא, אני מצטער אימא, סיגנו ממנמו.

רדיו דשני 24 שעות ביממה, רדיו כן, אתם מאזינים לרדיו דבש שיווני, ואוטוטו השעה 6, כך שנותר לנו לערך שעה וקצת. הזמן אף, הזמן טס. אתה מבקש שינוי, שר דימיטריס קונדולזוס. ואני רוצה להמשיך לספר לכם, ברעיון דימיטריס קונדולזוס דיבר על הילדות שלו, הקריירה שלו ואנשים שעזרו לו. איך הייתה הילדות שלך? נולדתי ב-1951 בפילאה, סלוניקי. יש לי אחות מרי, צעירה ממני, והילדות שלי הייתה רגועה, עם משחקים חסרי דאגות על הדשא, על האופניים, ואחר כך על אופנועים. אבי עבד ב-PPC, בתחום האווירי, ואמי עסקה בעבודות הבית. בתקופת הכיבוש, אבא שלי ניגן בבוזוקי ושר עם חבר, אבל הוא ויתר על זה, כי לילה אחד הגרמנים איימו להרוג אותם, ומאז הם פחדו ותלו את כלי הנגינה. אבל תמיד הייתה מוזיקה בבית שלנו, ומאז שהייתי ילד, ילד קטן, שרתי במקלות, סיפר קונדולזוס. בילדותי גם הייתי קורבן לבריונות, תוך בית ספרית, ואני מודה לאמי שעזרה לי לעמוד על הרגליים. שמעתי שבשנות העשרה שלך עבדת במכונאות רכב, מראיינים אותו. כן, הייתי מכונאי רכב, עבדתי בסוכנות ידועה בסלוניקי, ובמקביל למדתי בבית ספר טכני, בוקלידס. אבל ויתרתי על זה כדי להפוך לזמר. מהבוקר עד הערב שרתי, והחברים שלי עודדו אותי לעשות עסקים בצורה מקצועית. כשהייתי בן 17 הלכתי לשכן שלי, שהוא סולן בוזוקי גדול, כדי שיעזור לי ללמוד שירים שונים. לימים הוא עבר לשוודיה וניגן בקונצרטים עם מיקיס דודורקיס ואיב מונטן. לאחר שנתיים שבמהלכן הלכתי בבוקר למוסך ובערב הופעתי בכמה מועדונים בסלוניקי, שאחד מהם היה אספירינוס, כי החלטתי להתמקד רק בשירה. ולאחר מכן הלכתי לאריגטו האגדי, שם נפגשתי עם הזמרות קסניטיפי, וואו איזה שמות, וליזטה ניקולאו. תודה לכם משפחת אדון שהייתם איתי, שתהיה לכם שבת נהדרת ופורים שמח.

היית מכירה את הסיפור שלי, אם היית מכירה, לא היית אומרת, תסתכלו על המשוגע. אם רק היית יודעת איך הגעתי לכאן, היית נותנת לי חופן מים. אם היית מכירה את הסיפור שלי, אם היית נכנסת לליבי בתוך גבי הקדוש, היית אוספת את הדמעות שלי. בתוך גבי הקדוש היית אוספת את הדמעות שלי. אם היית מכירה את הסיפור שלי, מה שציירתי כילד, אם היית יודעת מה אני מסתיר בנשמתי, היית מתנצלת לכל החיים.

אבל אני מבטיחה מההתחלה להשמיע, כי אני חייבת להמשיך לספר, אם לא אני פשוט לא אספיק. איך הגעת לאתונה? שואלים אותו. קסנטיפי, שהגיע ביחד עם קוסטס חיוניס לאתונה כדי להופיע במועדון, הזמינו אותי לעקוב אחריהם כדי למצוא גם את מזלי, כמו שאומרים. חוץ מזה, בסלוניקי לא יכולתי להתקדם, מכיוון שלא היו לי מספיק מקומות עבודה למי שרוצה להצליח בדיסקוגרפיה, וגם חברות התקליטים היו בבירה. אז כשירדתי לאתונה, מצאתי אותם. אך חזרתי מהר לסלוניקי, והוצע לי להשתתף בפסטיבל סלוניקי. אבל לאחר זמן מה חזרתי לאתונה, כי הבנתי ששם משחקים אליפות. אילו מלחינים עזרו לך בקריירה שלך? שואלים אותו. ללא ספק, טאקי סוקה. כן, אני בטוחה שכולכם מכירים אותו. כשהופעתי איתו בפנטזיה כזמר קטן, שאל אותי אם אני רוצה לשיר שירי עם בחברת פוליפון. אמרתי לו כן, ויום אחד בביתו הוא שאל אותי מה לכתוב לי. עניתי לו קטע קטן כמו הכל מזכיר אותך, או לסטי מיזון, אתם מכירים, של חרולה אלכסיו. אחרי כמה זמן הוא קרא לי ונתן לי את השיר אני מתגעגע אלייך. אני השבעתי לכם, מולי פיססי, כך קוראים לשיר. ואז סיפור מההיסטוריה, גם זה השמעתי לכם. התקליט הלך טוב מאוד, ובשנה שלאחר מכן עשינו אלבום שני שהניב להיטים נוספים כמו אם היית אוהבת אותי, אנמה גרפוסס ליגו, גם את זה השמעתי לכם, וגם לא יכול דמבורי, שגם אותו השמעתי, והיינו אלים, שגם אותו השמעתי. אני חייב לסוקה על שהכניס אותי למוזיקה עממית, והיה הראשון שכתב לי להיטים גדולים. אני מודה לו אלף פעמים, כמו גם לתמלילנים ארקילקיס, לא אומרת את שם המשפחה, וניקוס לוקס, שכתבו לי מילים לשירים שלי, שירים שהפכו לקלאסיקות, ואני עדיין מבצע אותם, כמו כן להיטים מעולים, כתבו לי אנטוניס רפניס, אני קורא לך לקום. וכמובן אני רוצה להזכיר את שיתוף הפעולה שלי עם טאקיס מוספיריס, שנתן לי יצירות מאוד נחמדות.

אני שהייתי כל החיים החצי השני שלך, אני לא יכול לחיות בלעדייך, אני האיש שלך, אני אהיה קפצן של אהבתך, ומחוץ לדלתך אבוא, אשתה תרופה משפתייך, ואתחנן אלייך כי אני אוהב אותך. אני שהייתי לצידך בשנים הקשות, עכשיו אהפוך לקפצן ובקש אהבה וחמלה, אני אהיה קפצן של אהבתך, ומחוץ לדלתך אבוא, אשתה תרופה משפתייך, ואתחנן אלייך.

אתם מאזינים לרדיו דבש יווני כל יום שישי משעה 3 עד 7 בערב. והיום דימיטריס קונדו לזוז. את השיר הבא אני שולחת אליך, גל לוי מטקסס, שולחת את

איזה קולגה שלך הרשים אותך בצורה מקצועית ללא דופי, כשהוא עושה את עבודתו? מרינלה ויאניס פריוס, ראיתי כמה הם זמרים גדולים, כמה הם אוהבים את העבודה שלהם, את התשוקה שלהם, ואיזה דברים הם עשו. אני חייב להגיד שגם לקחתי את כל הדברים הטובים מהם. בשבילי, הם היו מורים, בלי שידעו את זה למעשה. זפטס, שאיתו עברתי עונת קיץ בלתי נשכחת בפנטזיה, יחד עם רנה פנדה ואלנה קוסטיס, שבה הופענו כולנו על במה, עם שירים משלו, קרא לי גנב גדול. מותק, אתה הגנב הכי גדול. אתה מקשיב, גונב, ועושה את עצמך מבלי להיות מובן מאליו. הוא נהג לומר לי בסגנון המובהק שלו, כי למדתי איך כל האומנים הגדולים שרו. חוץ מזה, אני אדם שלומד בעצמו, לא הלכתי לבית ספר כדי ללמוד לשיר. הרי כמו שאומרים, עשית בית ספר לפרשנות משלך, עם האופן המיוחד שבו אתה שר. כך מראיינים אותו. מה שאתה עושה זכה להכרה על ידי עמיתים רבים, ביניהם סטמטיס גונידיס, פאנוס קיאמוס וטריאן דפילוס, שאמרו, למדתי את קונדולזוס. אני ממשיכה בקצב הזה בקיקו עד השעה 7.

מהדור החדש, אילו קולות פופולריים אתה אוהב? שואלים את קונדולה זוז. לפאולה יש קול עממי נחמד, כמו כן פנדליס פנדלידיס כתב שירי עם יפיפים ונאלץ לעזוב כדי שיכירו. בשבילי כזמר הוא היה נחמד, אבל כיוצר הוא היה מוכשר. אני אוהב גם אחרים כמו ניקוס אקונומופולוס, שהוא זמר פולק טוב, ויאניס ורדיס שיש לו את הליין של אביו. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? התמודדתי עם קשיים שונים כמו כיבוי המיקרופונים שלי על ידי עמיתי לשירה, אבל כל זה קורה בעבודה, ותמיד התמודדתי עם זה ברוגע וללא מריבות, כי אני רוצה שהאקלים בו אני עובד יהיה חיובי ומבוסס על אהבה בין כל הקולגות והעובדים במועדון מעל ומתחת לממה. אולי בגלל זה קוראים לך ילד הטוב של הלילה? תראה, עונה קונדולה זוז, האמת שמעולם לא הייתי הילד הטוב, אך גם מעולם לא אמרתי למישהו מאמיתי תמיך את המיקרופון. החורף הזה שרתי עם כריסטוס פזיס והוצאתי אותו בזמן הכי טוב, שאנשים יראו אותו ולא מאוחר מדי אחרי שרוב האנשים עזבו. בקבוצה כולם חייבים להפקיע שערים, אין לי תסביכים כאלה, ואולי בגלל היחס הנכון, כמו שאני חושב, שיש לי כלפי הקולגות שלי, יצא לי הילד הטוב של הלילה.

עכשיו אני הולכת להרקיד את הפרות בטקסס. כן, כן, כותב גל לוי. הפרות והקרבויים העריכו בשינה הבוקר, אבל עכשיו כולם רוקדים פה ביחד. מחרוזת ענקית של דימיטריס קונדולזוס, אבל לפני כן אני רוצה עוד להמשיך לספר לכם, כי לא נותר לנו הרבה זמן ואני חייבת לספר הכל. אז רגע, אני אחליש לגמרי ואני אמשיך לספר עוד קצת. מה היה הרגע הכי קשה בקריירה שלך? שואלים אותו. עונה קונדולזוס, התמודדתי עם קשיים שונים כמו כיבוי המיקרופון. זה בעצם סיפרתי לכם. רגע, אז בוא נראה מה לא סיפרתי לכם. הנה. האם גישה זו עבדה עבורך בקריירה שלך? הלוואי והייתי קשוח בהסכמים ובקשרים העסקיים שלי, לא להיות בחורה, אני מבהיר, אבל לעמוד על התנאים שלי כמו אחרים. לדוגמה, ככל שתשאיר יותר, גם אני אשאיר יותר. וכמו שישמעו אותך חזק יותר, גם אותי ישמעו חזק יותר. עשיתי יותר מדי ויתורים וטעויות בחיים. ספר לי כמה מהם, שואלים אותו. שיתופי פעולה שגויים במועדונים, דיסקוגרפיה שגויה. נאלצתי לא להתפתות לאנשים שאמרו לי, גם אם תקרא ספר טלפונים, אתה תעשה מעצמך צחוק. זה לא ככה. שיר טוב צריך קודם כל טקסט טוב. לדימיטריס קונדולזוס יש הצלחות רבות לזכותו. הזמר נשאר עם לב רחב, למרות הכל שהוא עוסק בתחום הדיסקוגרפיה כבר שנים רבות. לא התעקשתי על דברים בעשיית הלהיטים הגדולים שלי כשיכולתי לזכות בהם בקלות. בעבודה שלי הייתי צריך להיות חצוף, אבל כשאתה צעיר ואתה מצליח, אתה לא חושב שזה הולך להסתיים מחר או מחרתיים. זו פשוט מלכודת. הבנתי זאת עם השנים. לא כל שנה עושים סי, ולא כל יום וכל דקה. אתה צריך להתגבר על עצמך. כדי להמשיך בעבודה הזו, תמיד צריך לנסות. בין אם זה תקליט או מועדון או קונצרט. ובגלל שאני מעל גיל 70 אני יודע את זה, הסביר והמשיך. אני גם קיבלתי התקף לב לפני 5 שנים, אז תיקנתי הרבה דברים בחיי. אלה אינם מתוארים. אם אתה רואה את זה, האור הירוק וחוזר, אם הלב שלך נעצר וחוזרים אליך אחרי 4 ימים ואומרים לך, המשך כמו שהיית, זה לא קל. הם אומרים כי 2 מתוך 3 אנשים שעברו התקף לב עלולים ללכות בדיכאון. לקחתי את זה אחרת, תפסתי את המחוות ביד, הנחתי את האחייניות שלי. שאמרה, או שאת הולכת לזרוק אותי או שאני אזרוק אותך. אני רוצה לחיות טוב יותר ממה שעשיתי. כלומר, הייתי עקשן. אמרתי, אני ממשיך, אחרת אני לא אוהב את החיים שלי.

כן, קונדולזוס מופיע היום במטרופוליס לייב בפטרס יוון. ומה נאחל לדימיטריס קונדולזוס? המשך עשייה ויצירה בבריאות לאין ספור שנים, שכל שנה תהיה טובה מקודמתה, עם שנות הניסיון שצברת והקול המיוחד שלך, הפכת מקור השראה לזמרים חדשים בתחום ולגאווה עצמית על הישגיך. קבל את מלוא העושר והנחת מפרי יצירותיך ומכל הסובבים אותך. כן, אני רוצה להשמיע שיר אחרון בקצב הזה בקיקו, והוא נקרא הזה בקיקו אחרון בביצוע דימיטריס קונדולזוס. הערב אני ארקוד את הזה בקיקו אחרון, ואז אל השכחה ולמדרגות השאול אני אשא במרירות. זה בקיקו כבד, כלומר רק לגברים. את הזה בקיקו אחרון אני ארקוד לבד, אף אחד לא יתקרב אליי. לידי עמוד רק הבוזוקי הכואב,

אוח, איזה קצב. כן, אני מסיימת את השמח. שיהיה לכם תמיד רק שמח. ושוקי פז ביקש

0: ולסיום אני רוצה להשמיע לכם שירי פורים לבקשתו של שוקי פז, וגם אסתר ג'רסי כותבת חג פורים שמח ריקי ולכל משפחת רדיו דבש יווני. אז אנחנו נתראה יום שישי הבא עם הופעות חיות, המשך של הופעות חיות.
1: אולי
0: אז קדימה כולנו.

Bonus code. איזה יופי שתמיד יהיה לכם רק שמח. אני אחשב שרתי צהר, היא ביד וחתר על הראש.

0: Stop, etc. Poi ne ricordi.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
2: דבש יווני.
1: רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

שבת שלום, מאזינות ומאזינים. יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת, והפעם אוח, איזה תוכנית הכנתי לכם, אוח על האוח. הופעות חיות, כן כן. אז כדאי לכם להיות פה איתי, 4 שעות שידור, הרבה הרבה שמח. כמו תמיד אנחנו נתחיל עם השמח.

אז מה שלומכם? חבריי, אני מחכה לכם. תצטרפו לצ'אט שלנו בוואטסאפ. שבת שלום לזוהר חיים, איזה כיף לראות אותך.

שלום שלום יהושע פז וברם קנסקי, שרה וחיים כהן, שלום שלום מרים אבו,

חתי עם יורגו קסנטיוטיס, הופעה חיה. הייתה קנסקי!

שלום לשאול גיאת. תציקולה, תציקולה, תציקולה, תציקולה. למי, למי היה הציק, למי?

0: שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. שבת שלום מיכאל פליישמן, שבת שלום לחיים ואתי בונפיל. אז רגע שימתין לנו יורגו קסנטיוטיס, כי חיים כותב שבת שלום לכל המועדון, שון, אדוני ועדן בוגנים ומעיין ממיימי, דרישת שלום חמה מסבא בונפיל חיים, ושיהיה לנו שידור נעים, שירים יפים. תודה לך חיים.
1: סוקר דה
0: סוקר אסה
1: סוקר אסה,
0: מקדישה לכם חיים ואת

Questo, questo. היי בזוהר יאשו ברי מסיקה מברוקלין, כיף שאתה פה איתנו.

0: כן.
1: זהו, זהו.
0: ודאי, ודאי.
2: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו, מפרש יווני.
3: אז כן, חברים, חברות, יש לי המון המון שירים, מחרוזות בהופעות חיות, והמון המון שירים, והזמן קצר, כמו תמיד, 4 שעות זה לא מספיק. אז מה שאני אוכל, אני אשמיע. מצטרפת אלינו, אלני ויטלי, רוצה לעשות לכם שמח, ושתמיד יהיה לכם רק שמח. אז קדימה, אתם יודעים מה אומרים? אומרים שמתחילים חזק ואחר כך מגבירים, אז זה מה שתעשו. איפה אתה, תומריקו?

אנחנו נמשיך בשמח, הופעות חיות, כאן ברדיו דבש יווני. את השיר הבא אני שולחת אליך, אליך, אליך, מיכאל פליישמן. יאניס פסיוס וחריסטוס פזיס. כן, ויאניס פסיוס בקרוב מגיע לארץ, במיוחד לנשף פורים. אז אולי כבר זו הזדמנות באמת לספר לכם, איקונו איקונו, נשף פורים שכמותו לא היה, וכל העיר צהלה ושמחה. זה קורה בשישי לשלישי, באולמי מטרופול, קריית ביאליק. החל מהשעה 8:30, יאניס פסיוס, ועוד כמה זמרים מיוון, כמובן גם חמישה נגנים ותחרות תחפושות נושאת פרסים. מקום ראשון טיסה לאתונה, אז כדאי לכם, כדאי לכם להירשם, מקומות אחרונים. גם אני אהיה שם, 052-4888-108, ושוב, 052-4888-108. מחכה לכם, מחכה לראות אתכם.

כן, המחרבות ארוכות, לעתים אני מקצרת. על הבמה איריני פפדופולו, וגל לוי מטקסס מבקש להקדיש שיר לבן שלו ארי, שהיום חוגג יום הולדת 29. אז המון המון מזל טוב לך ארי, יום הולדת שמח, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש לו יהי. מוקדש לך באהבה.

בראבו, בראבו, ממשיכים עם מנוליס לידקיס. ומי ביקש את השיר הזה? מי ביקש את הזמר הזה יותר נכון? כמובן, ברם קנסקי ביקש, והנה, ביחד עם פסחליס תרזיז. הדרך היא כאן, כך הם שרים, כאן ברדיו דבש יווני, אבל...

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבש שבני, והיום הופעות חיות כאן ברדיו דבש שבני, ארבע שעות של הופעות של מחיאות כפיים. אז איפה אתם במחיאות כפיים? תצטרפו לניקוס קורקוליס. ואת המחרוזת הזו אני רוצה להקדיש לך ליאב נחמני, שדרן ברדיו חם אש כל יום שישי, כן, בכל יום שישי, וחבל שרק שעה, אף פעם לא מספיק לי ליאב. אין עליך.

חבר'ה, אף אחד לא יושב, כולם רוקדים. פרפיניאדיס. ואת המחרוזת הזו נשלחת עד לברוקלין, אליך ברי מסיקה.

כן, אני רוצה להמשיך כי איכות הכל לא הכי טוב, אבל אין מה לעשות, ככה זה בהופעות חיות, יש פחות טוב, יש יותר טוב. אני השתדלתי את הטובים ביותר. ברי מסיקה מברוקלין, שאוטוטו חוגג יום הולדת ב-28 לחודש. שיהיה לך המון המון מזל טוב, עד 120, אושר, בריאות, הצלחה וכל שתבקש, שלויי אמן. ים, ים של בריאות.

לשמוע את דימיטריס קונדולזוס ביחד עם קטרינה סטניסי, ויום שישי הבא שידור שכולו יוקדש לדימיטריס קונדולזוס עם ביוגרפיה, שירים ותרגומים. אני כבר התחלתי לערוך את השידור ותשמעו שירים אחד אחד. שבת שלום לדוד ירין, שבת שלום למשפחת אדון היקרה,

אני מקווה שלא התעייפתם, כי יש עוד הרבה שירים שמחים, הרבה הרבה רוקדים פה ברדיו דבש, ואני לא מפסיקים לרקוד. שבת שלום, שבת דבש לאבי בסנדילו, ואני מקווה שאמרתי נכון. ברוך המצטרף לצ'אט שלנו בוואטסאפ. מקדישה לך את המחוזת הבאה, דספינה ונדי. תשמע, תשמע מההתחלה, תשמע איזה יופי.

נכנס לו, זה בקיקו אחד, אבל אין מה לעשות, כי יש לי פשוט מחרוזות שזה גם שמח וגם זה בקיקו, וגם הנה סטנוס פטרלי תצטרף, גם הוא בשמח וזה בקיקו.

בראבו, בראבו. כן, נראה לי תייפתם, מה אתם אומרים? איפה, איפה אתם? אני לא רואה אתכם בצ'אט של הוואטסאפ. נרדמתם? חוזר אלינו יורגו מרגריטיס.

0: פשוט אותו שולחת את אהבתי. אנחנו נמשיך עם גליקריה, נייס פלמו. מקדישה לך שוקי פז, אתה ביקשת לשמוע את גליקריה, אז הנה בשבילך.
1: Συνεχίζω με ένα τραγούδι του Διονύση Τσακνή. Στο κλαρίνο, ο Γιάννης Βασιλόπουλος.

בגזר חיים, חודש אדר, אומרים מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, ורצוי להיות כל הזמן בשמחה, לא רק בחודש אדר. וזה מה שאני משתדלת לעשות לכם, לעשות לכם שמח ורק טוב על הלב. אז שוב, שבת שלום לדוד ירין שהצטרף אלינו. השיר הבא יוצא לך, אחד השירים היפים, אנה ויסי ביחד עם מקיס, חריסטו דלופולוס, בסיפור אהבה ענק.

כן, אנחנו נמשיך בדואט נוסף. והכל הופעות חיות, שימו לב. מקיס חריסטו דלופולוס, הפעם עם פאולה.

0: כן, גל לוי כותב, ריקי, יש לך עוד מאזינה נלהבת, אשתי דורית הצטרפה אליי להזנה. אז אם לא מאוחר לבקש להקדיש לשיר, כמובן, כמובן, הכל מזכיר אותך, דורית, או לסתי מיזון.
1: רינה.
0: מהתחלה. מוקדש לך באהבה מבעלך גל ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.

אבי כותב שיש שבת שלום ותודה לבנות החמודות שלי שסבלו בשקט את הצלילים המופלאים שאני אוהב. כן, לכן התאומות ליה ולינוי, הבנות של אבי, נקדיש לכם את השיר הבא, שיר מקסים שאני אישית מאוד אוהבת. נוטיס פקינה.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: את השיר הבא יום-טוב צקירי רוצה להקדיש לכולכם, והוא אומר ימס לכולם, חודש טוב, שבת שלום לכולם. אנחנו נכנסים לקצת.

0: יונדוף צקירי כותב, ריקי אם אפשר, בר ביאני לבן שלי, בני שמתחתן בחודש הבא, אז דבר ראשון, המון המון מזל טוב, שיהיה בשעה טובה, אמן ואמן. ומהר מהר שלפתי, אני מקווה שזו הופעה חיה, כי היום רק הופעות חיות, מצאתי את פסחליסטר זיז עם בר ביאני, אז בואו נשמע. אכן הופעה חיה.
1: Наш Христос Николаевич, когда трагедия с нами.

כן, יהיה לך חיים ארוכים, חיים בונפילד. חיים כותב, אני רוצה לברך את שני הבנים שלי, משה ואלירן בונפילד, קרן אדוני ועינת בוגנים ואשתי אתי בונפילד. אחלה שבת שיהיה לכולכם מסבא בונפילד חיים, והוא מבקש לשמוע את השיר כחוקאי, ובדיוק השיר היה אמור עכשיו, הרגע, ברגע זה להישמע, והתכוונתי להקדיש לך. אז הנה חיים בשבילך, בשביל כל המשפחה המקסימה שלך. וחיים מקדיש למשה בונפילד מאבא חיים.

ענקית. מי עכשיו הולך לרקוד לנו? זה בקיקו על הבמה, זה פיריס מילס. אולי אתה חיים בנזיל.

0: אתם המזינים לרדיו דבש ימני.
1: הנה, שמענו את מרגריטה, אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. אז מאזינות, מאזינים יקרים, לא לשכוח, יום חמישי הבא, שידור מיוחד לשנה החדשה, ואני קראתי לתוכנית ימאס, לשנה של דבש. אז כן, יהיה שידור מיוחד, כדאי להיות בהזנה, יום חמישי, 10/9, החל מהשעה 19:00. את השיר הבא, חיים שולח לך שרה בהמון אהבה, מקיס חיסטודולופולוס במחרוזת ענקית, וכולנו מצטרפים. אז קדימה שרה בפול ווליום.

שבת מבורכת לאסתר ג'רסי, שתהיה לך שנה טובה ומתוקה, לך ולכל הסובב אותך, אמן. את השיר בה אני שולחת אליך היום טוב צקירי, זהירה, מרי קנינו ביחד עם ציצניס, אז קדימה בפול ווליום.

יאללה, צקירי, פויסה. ברם קנסקי ישיר הבא אליך, ספירוס אגוראוס.

0: αγάπη σου.
1: עוד מעט נוריד הילוך בינתיים. מנוליס ברבקיס, כל הכבוד חמותי, כך הוא שר. היי דתבי סל, כולם בסיציליה רוקדים.

0: ברדיו דבש.
1: נהנה כאן ברדיו דבש, ואנחנו מורידים הילוך. נוטיס פקיאנקיס, מונו יסנה, רק בשבילך.

איפה איפה אתם? תכתבו לי בוואטסאפ שידע שאתם מאזינים לי, שאתם פה איתי. גם אתה אברהם קנסקי ביקשת שיר נוסטלגי, אז בוא נחפש מה כתבת לי.

כתב. אם מדברים על שירים יפים, זה בהקשר לזה שאמרתי שיהיו שירים יפים בלי הרבה דיבורים. אז הוא כותב, אם מדברים על שירים יפים, אפשר דואט שקט, נוסטלגי, כלומר של פעם, כמובן. אני בחרתי אחד השירים היפים, אתה כל בשבילי, מיטרופנוס ביחד עם דוקיסה.

כן, חבר'ה, לא לישון, אמנם שירים שקטים, רגועים, שירים רומנטיים, כמו שאני אוהבת, כמו שדוד ירין אוהב, אז מי עוד? תכתבו לי, תשתפו. אחד השירים האהובים עליי, אין יום שעובר שאני לא חושב עלייך. כך אומר יובל לקרמלה. ודוד ירין לשמחה. וצביקה לאסתי קורץ. וסמי לרותי זקן. ואתי למשה סעיד.

מרים אבו כותבת, ביום ראשון אני בבעלי נחגוג 59 שנות נישואים, ואני רוצה לאחל לשנינו חיים מאושרים ובריאות וכמה שיותר לראות חתונות של נכדים ולעוד נינים בעזרת השם, אמן ואמן. יום נישואים שמח, לאין ספור שנים באושר, בריאות ונחת, אמן. אני חגגתי יום נישואים בחודש שעבר, החודש בעלי יחגוג יום הולדת, וחודש הבא אני יחגוג. אז שיהיה לכולנו, לכולנו מזל טוב, לכל מסיבה, סיבה למסיבה כמו שאומרים, שתמיד רק תהיה סיבה. סיבה להמון שמחה, שיר ענק, אחד השירים היפים, גירי סקונדמו, אדוניס רמוס, חזרי אליי, חזרי אליי רבקה שר.

שרנסקי, גם מקודם הקדשתי לך דואט יפה, ויש לי עוד מעט עוד דואטים, אבל בינתיים, כמו מסעית מטורפת, שיר שהרוב מכירים. בביס פפדופולוס. איפה אתה צקירי? איפה אתה תותח? את אביסל

0: אוח, לזה קוראים אוח על אוח, שיר השירים. יצחק זומרשטיין, אני הבטחתי לך שיר ואני בחרתי בזמרת ענקית שאני מאוד מאוד אוהבת, מריאנה פאפה מקריו, ביחד עם יורגו דרמליס.
1: Se περιμένει ο πεθερός και ο γαμπρός.

0: כן, זה בקי קוקווה, נכנס לי בטעות לשירים השקטים, אבל מה זה משנה עם שיר כזה יפה? אנחנו נחזור לשקטים. גליקריה, ביחד עם קוסטס מקדונס, וזה יוצא אלייך מריה מבו. השוב, שיהיה בהמון המון מזל טוב ליום הנישואים, ושתהיה לכם שנה טובה ומתוקה, אמן, השבת מבורכת.
1: שרפופולי, ג'ופולי ובאר,

כקליפורניה, שנה טובה ומתוקה. איפה אתה תותח על הבמה, פסחה לי סרזיז, כן השמנצ'יק, ברק בשבילך.

0: איזה יופי, איזה שיר. שבת שלום לאורח שנמצא בצ'אט וכתב לי איזה שישי של כיף, הנאה צרופה. אשמח לדעת מה השם, אורח, אז תכתוב לי, והמון המון תודה. את השיר הבא אני אקדיש לך, אורח, תמיס אדמנדידיס, ביחד עם דספינה ונדי. לשיר קוראים בלב.
1: Μαρία και εσύ, Ναταλία, βλέπεις έτσι?
2: Σε με σεβασμό παρακολουθώ.
1: Βραδιά Χριστουγέννων δηλαδή, μην το κάνετε αυτό.
2: Κάτσουμε και δεν θα κάνουμε τίποτα.
1: Μην κάνετε τίποτα.
2: Δεν σ' αρέσει.
1: Θέλω να πεις.
3: Εμένα τα χεράκια.
1: Φεύγω αλλά. Κοίτα να σκεπαστείς καλά. Κάνει τόσο κρύο.

0: time.
1: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
2: מי אוהב את קצב הרפטיקו שיצביע? אני בטוחה שרובכם אוהבים את השיר הראשון. אני רוצה להקדיש לך, גיל רפאל פרי, כמה התגעגענו אליך בצ'אט של הוואטסאפ, תחזור אלינו. הערב אתה נראה פצצה, כן, כך שרה מריו, בשבילך, גיל.

איפה אתה שמעון דדון שאוהב את השיר שאני הולכת להשמיע עכשיו, ניקולא אידיס? שולחת לכם באהבה משפחת דדון היקרה, פפצידס הכהנים.

0: Vi ένα σου γίνει μάθημα, μα
1: άιντε αργιακά.
0: Άλλα

0: כן.
1: זה רדיו!
0: ודאי, ודאי.
2: ודאי, ודאי, רדיו דבש יווני.
3: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: אנחנו עוברים לקצב הספקיקו, שירים חדשים, השמעת בכורה, פטרוס יעקובידיס, תופעה עולמית, כך הוא שר. איפה אתה יובל פנחסי?

שבת שלום למנשה סרנג'י, את השיר הבא אני שולחת אליך, שיר די חדש של נטסה תאודורידו, אפריל 2026, ולשיר קוראים מסעית, אין לי מושג, למה דווקא מסעית?

רגע, רגע, רגע, אבי תביסה, אני מקווה שאתם כבר בהזנה. כמו שכתבתי, אומר אבי תביסה, אנחנו בחול. אם יהיה... אם יהיה וי-פיי, אוכל להזין, אנחנו עם עוד זוג חברים, ואם אפשר להשמיע את סטליוס בשיר תמונזורו, החבר של יהודה סייג מאוד אוהב את השיר הזה, אז יהודה, בשבילך, מאבי תביסה, עלו מכולנו פה ברדיו דבש יווני, סטליוס קז'נג'ידיס.

0: Το επόμενο τραγούδι το αφιερώνω στη Μελίνα μας.
1: Άλλα βαμά, חזרה לגליקריה, וכמובן אני רוצה להקדיש לך, מרים אבו. מוקדש לך מכל החברים פה בצ'אט של הרדיו.

מירי שאל, הרגת אותי, שכותבת, ריקי נעלמת לנו מהצ'אט, צריך מדבקה של איפה את? ואכן לא הייתי, הלכתי לטעום, יורה מכין שוקולד, אתם בטח מכירים את זה, עוגת נקניק משוקולד, והכניס פיסטוקים וגוזים, והייתי חייבת פשוט לרדת ולטעום את זה. אז לקח לי קצת זמן ואתם הרגשתם, ודוד ירין הצטרף אלינו, איזה כיף לנו. שבת שלום לך דוד ירין. את השיר הבא אני רוצה להקדיש לך דוד ירין, מחרוזת יותר נכון.

כן, אני הבנתי מאבי תביסל שרק מקודם הם התחברו בחול, בסיציליה. אז אני רוצה שוב להשמיע את השיר שהוא ביקש ואת מה שהוא כתב לנו. כמו שכתבתי, אנחנו בחול, אם יהיה וי-פיי, אוכל להזין, אנחנו עם עוד זוג חברים, ואם אפשר להשמיע את סטליוס בשיר תמונזורו, החבר שלי יהודה סייג מאוד אוהב את השיר הזה. אז מי? אבי תביסל, ומאיתנו פה ברדיו דבש יווני בשבילך, יהודה. ותעשו חיים גם בשבילנו.

רגע, רגע, רגע, שבת שלום לאייל גלעדי שכותב שבת שלום למאזיני רדיו דבש יווני. תודה שאתה איתנו, שתהיה לך שבת מבורכת, שנה טובה ומתוקה.

כמה מילים לזכרו של דימיטריס קוקוטס, בנו של סטמטיס קוקוטס. דימיטריס הלך לעולמו לפני כ10 ימים בגיל 57, לאחר אשפוז ממושך בבית חולים. הוא נלחם קשה על חייו במשך שנתיים, לאחר התקף לב חריף ודום לב שלקה בו במהלך חזרה לצילומי תוכנית טלוויזיה במרץ 2024. אבדה גדולה לאשתו וביתו ריאנה ולקהל מעריציו. יהי זכרו ברוך, ושני שירים לזכרו.

Ojalá. השיר קוראים עם איזה לב עליי להיפרד ממך, כך שר דימיטריס קוקוטס.

את השיר הבא, אירי שאל, מקדישה לכולכם, מאזיני רדיו דבש יווני. בשבילכם, אירי שאל. הפעם, האבא, סתמתיס קוקוטס, אל תהיה נחמד אליי, כך הוא שר.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
1: אבי תביסל, נראה לך שאני לא אשמיע לך, אפילו ששמעתי פעמיים, אני אשמיע.

גם בפעם השלישית, מיד אחרי השיר הזה, את השיר הזה שאני הולכת להשמיע. מזהים את השיר? כן, אני בטוחה שסמי כבר זיהה. אז דוד ירין ושמחה מקדישים לכם, סמי ורותי זקן באהבה, וכולנו מצטרפים. שיר שסמי אוהב, אילו היה כאב, דרך כמו סיגריה אחת. סטליוס קזנג'ידיס.

ואני רוצה להשמיע בפעם השלישית את מה שאבי טוויסל כתב לי. כמו שכתבתי, אנחנו בחול, אם יהיה וי-פיי, אוכל להזין. אנחנו עם עוד זוג חברים, ואם אפשר להשמיע את סטליוס בשיר תמונזורו. החבר שלי יהודה סייג מאוד אוהב את השיר הזה, אז כמובן, כמובן אבי, מה לא נעשה בשבילך? תעשו חיים בחול ותתענגו על השיר היפה הזה של סטליוס קזנג'ידיס.

ואנחנו נעבור הישר לבסיליס קראס. יוסי כהן לבטח מחכה ומחכה, אז אי אפשר לפספס את קראס. יוסי, מוקדש לך באהבה מכולנו פה ברדיו דבש יווני. שבת שלום. שנה טובה ומתוקה.

0: רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה. רדיו
1: איזה מהירות, הזמן אף, ככה זה כשנהנים, אצלי זה תמיד אף. את השיר הבא אני שולחת אליך, ברם קנסקי, פנוס גבלס. תשמע, תשמע את הבגלמה.

אבי תמיסל כותב, אומרים שלוש פעמים גלידה, וגלידה כמובן היא מתוקה וטעימה מאוד, כך שבשמי ובשם חברי יהודה, אנו מאחלים לך את כל המתוק והטעים בעולם הזה. שנים שהוא לא שמע את השיר והבטחתי לו ואת קיימת בשבילי. אברך אותך לשנה טובה ומתוקה, בריאות לך וליורם, שמחת חיים מכל הסובבים אתכם, וכמובן גם נחת מהמאזינים הנאמנים, וכמו שאת ממלאת כל בקשה ובקשה שלנו, כך בורא עולם ימלא את כל משאלות ליבך לטובה. המון המון תודה, מקסים איך שכתבת, שתהיה לך ולכל הסובב אותך שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן. שולחת לך ולכל מי שאיתך שם בחול את לקיס פלידיס, ערב בקפה, אתם מוזמנים. יאסו שולה מזרחי, שבת דבש.

היום די הרבה סטליוס קז'אנג'ידיס. אז מי אוהב אותו שיצביע? אולי את מרים אבו? אולי את שולה מזרחי?

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי. הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: הנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. ושולה מזרחי כותבת, שבת שלום, שנה טובה, שנה של שקט ושלווה, ואהבת חינם וים של בריאות, אמן ואמן. ממשיכים בקצב הזה בקיקו, עם הכבדים, ספירוס אגוראוס.

0: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני.
1: דבש יווני.
0: רדיו מספר אחת ברשת.
2: שבת שלום, שנה טובה ומתוקה, ירון חובש, כיף שאתה איתנו. את השיר הבא, כולנו שולחים לך. סוטריה בלו, לילה ללא ירח.

כן, שולה מזרחי כותבת, ריקי, שתדעי, אין כמוך, תודה ענקית על השידורים הנפלאים, ההתייחסות לכל המאזינים באהבה, מיוחדת אחת, המון המון תודה לך מקסימה. וירי שאל כותבת, לשיר הזה ששמעתי עכשיו, שסוטוריה... של סוטוריה בלו, כן, כותבת איריס, לביצוע הזה,

כן, אני אנסה שוב, משום מה נראה לי שלא שומעים אותי. לשיר הזה יש ביצוע אחד לדעתי שהוא ברמת ליגה על, ויקי מוסחוליו. אני רוצה להשמיע עכשיו את חרולה לברקי, זמרת שאיריס מאוד אוהבת, ואני בטוחה שגם אתם תאהבו. עם דמעות בעיניי כך היא שרה, ותגידו לי אם שומעים אותי טוב. שבת שלום לאורי צפני.

0: Adios Boss Number One!
1: כן, אוטוטו לפני סיום השידור, סמי כותב, ריקי, תודה לשידור והקדשות, היה היום שידור מעולה, כמו תמיד, שבת שלום ובריאות לך וליורם. המון המון תודה לך, סמי, ולרותי, שתהיה לכם שבת שלום, שנה טובה ומתוקה כדבש, אמן. חוזרים לסטליוס קז'נג'ידיס.

קרינה למלך, ענק. איריס שאל כותבת, כבר ציינתי שבטברנה נשארים עד הסוף, השירים הכי יפים, כל שיר פצצה. לא בא לי שהתוכנית תסתיים, שידור מושלם. המון המון תודה לך, איריס מקסימה. את השיר הבא, שולחים לך החבר'ה מסיציליה, כן, במיוחד בשבילך, יורדניס צומידיס. את ביקשת לשמוע אותו בשבוע הבא, ביום חמישי הבא. אבל לא יהיה לי סבלנות, את תשמיע גם בשבוע הבא אותו. בינתיים, שיר כבד כמו שאת אוהבת, חבר'ה בוחרים במחששה.

0: γεια με, γεια σας και καλό χειμώνα.
1: Γεια σου, Οργάρα. Γεια σου, Οργάρα. Ο πρώτος.
2: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, כפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום. מספר אחד ברשת.
3: הנה, זה המקום, רדיו דבש יווני. שיר אחד לפני סיום, אבל אני רוצה להקריא את מה שכתבו לי. מרים אבו כתבה, ריקי, תודה על השעות היפות של שישי בצהריים. על שידור נפלא, הקדשות, השירים הנפלאים, שתהיה שבת מבורכת לך וליורם בריאות ולמאזינים שבת שלום. המון המון תודה לך מרים אבו שהיית איתי, שהזנת לי, שתהיה לכם שבת שלום. שיהיה לכם יום נישואים שמח, הכי הכי שמח, לאין ספור שנים של בריאות, עושר ונחת, אמן. שתהיה לכם שנה טובה ומתוקה. ומי עוד כתב לי? אז רגע, לפטריס תחכה שנייה. ירין דוד כותב, תודה רבה ריקי ויורם, חבריי יקרים, נתראה מחר, אני מתארגן תכף לנסיעה, שבת מוארת ויפה לכם, דרישת שלום חמה בבית. המון המון תודה לך חבר יקר, לך ולשמחה, שתהיה לך נסיעה טובה, שבת מבורכת ושנה הכי מתוקה שאפשר. ושרה כהן כותבת, ריקי תודה על שידור מענה, הייתי בהזנה מתחילת השידור, מאחלת לך וליורם שבת שלום, שנה של בריאות ונחת, ותמשיכי לשדר לנו עוד שנים רבות, כמה שעות של כיף. המון המון תודה לך שרה יקרה, לך ולחיים, שתהיה לכם שבת מבורכת, שנה טובה, מתוקה כדבש. והדובדבן שבקצפת, אבי תביסל כותב, סוף השידור זה כמו הלפתן בארוחה, הכי טעים. אז שוב, המון המון תודה לכולכם.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע היווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
0: יום שישי בשבוע, התוכנית קבלת שבת ברדיו

מאזיני רדיו דבש יווני. בעולם המוזיקה היוונית ישנם שמות שזוהרים באור משלהם, והדיפס הוא בהחלט אחד מהם, עם קריירה עשירה של מעל 4 עשורים והצלחות גדולות לזכותו. הוא אחד מהזמרים הבולטים והאהובים בסגנון הלייקו. אז היום כאן ברדיו דבש יווני, שידור שכולו הדיפס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, והשיר שכולם אוהבים, ארגה. אז קדימה קדימה, להצטרף אליי, לשלוח לינקים לחברים.

נכתב אנטיפס, אך כפי שהסברתי פעמים רבות, הצירוף של נון וטט נשמעים ביוונית כצליל דלד. לכן, אפילו שכותבים את שמו אנטיפס, ההגייה הנכונה היא אדיפס.

ויש סערה פה ברדיו דבש יווני, עדי פס על הבמה, שרק בשבילכם.

אוח, אוח, איזו שערה, רק כאן ברדיו דבש יווני. שבת שלום לאסתר ג'רסי שכותבת, שבת שלום ריקי ויורם ולכל משפחת רדיו דבש יווני, המון המון תודה יקירה, השיר הבא אני שולחת אלייך, וגם התרגם, אסור לאהוב אותך. אסור לי לאהוב אותך. אסור לי לאהוב את עצמי, מסוכן להסתכל עלייך, מסוכן להסתכל עליי. אל תשגי אותי, אני נשוי, ונשרף מנשיקות סודיות. אל תשגי אותי, מציע אהבה אחרת, זה חטא להישרף שוב. אסור לי לאהוב אותך.

שבת שלום, שבת דבש לכל המצטרפים לרדיו דבש יווני ולחברים שהצטרפו אלינו לצ'אט בוואטסאפ, אבי תפיסה, לרישה, לשרה וחיים כהן ומי עוד שיכתוב לי. כן, אני רוצה להמשיך לספר לכם על הדיפס, הזמר, יורגו, מזלומידיס, או כפי שהוא מוכר בשם הדיפס. נולד בסלוניקי בשישי במרץ 1955. הוא גדל בבית חם בסלוניקי, שם בילה את ילדותו וסיים את לימודיו בבית הספר התיכון המקומי. בצעירותו נמשך לשני תחומים מרכזיים, מוזיקה וכדורגל. הוא אף שיחק בצעירותו בקבוצת הנוער של אריס סלוניקי.

0: אתם נהנים?
1: אני לא יודעת מה איתכם, אני נהנית פה באולפן, איזה כיף, עדי פס. כמו כל הילדים, הייתה לו אהבה מיוחדת לכדורגל, והוא נחשב לאחד הכישרונות של דורו, שכן, שיחק בקבוצות קטנות של אריס סלוניקי, עם סיכוי לעלות לקבוצות הגברים. עם זאת, הייתה לו גם אהבה נוספת. השירה ויהודו המוזיקלי היה בלתי ניתן להכחשה. את צעדיו הראשונים בשירה עשה במועדונים קטנים בסלוניקי, עד שהחליט להתמקד במוזיקה באופן מקצועי ולעבור לאתונה. שיר שבטוח אתם מכירים,

0: είμαι ξανά.
1: שבת שלום ליומטוב צקירי שהצטרף. הוא כותב, שבת שלום ריקי הגדולה, הולך כל הקבוצה, בריאות ליורם, המון המון תודה, כיף שאתה איתנו. קליק אחד והכל משתנה, כך אומר הדיבס, ואני כבר מתרגמת.
0: Στάνω με περνάω κόκκινα φανάρια, μιλάω με τα γαλμάτα.
1: אני מאוהב שוב, הלילה, אני לא מצליח להבין את זה. אני תקוע איתך, אני לא מרגיש מה אני עושה. אני נוסע באור אדום, אני מדבר עם פסלים, ואני נשאר ער עד מאוחר עם הבוזוקי, עד עלות השחר. זה מגיע לי, ככה הלב שלי לומד. קליק אחד והכל משתנה, והכל מתהפך. באהבה ובטירוף, הכל מותר.

קליק אחד והכל משתנה. אני מאוהב שוב, אני מאמר על הלב שלי. אם נצמיד את השפתיים שלנו יחד, יהיה פיצוץ ואסון. תראי את הכוכבים נופלים. את תגידי שהייתה רעידת אדמה, כי האהבה שלך היא התפרצות מטורפת. איזה מילים. ואבי תביסל כותב, זמר עם רפרטואר ענק, מלהיב ומרקיד את הקהל. ראיתי אותו כמה פעמים, כל הופעה פצצה, איזה כיף, זכית.

0: דבש, הכל דבש ורק דבש, כאן ברדיו דבש יווני, ומי שלא מאזין פשוט מפספס. ממשיכים עם הדיבס, הרסת הכל, כך הוא אומר, גרמיסטה במקור של פיצה, גרמיסטה או לפייה.
1: Γκρέμιστα, όλα πια. Γκρέμιστα, γκρέμιστα, σκληρή καρδιά. Γκρέμιστα, γκρέμιστα.
0: כן, אני אתרגם ואחר כך אני אשמיע מההתחלה. הרסת את זה, תהרסי את הכל עכשיו. הרסת את זה, הרסת את זה, לב קשה. מאז שהכל התחיל לא נכון, אהבה בעולם הפכה לנזק. הרסת הכל, אבל אני עדיין אוהב אותך. אני עדיין אוהב אותך. אם עמוק בפנים את אוהבת אותי, למה את שולטת בי? למה את לא מרחמת עליי? ספרי לי, מה עשיתי לך שהנשמה שלי הפכה לשטיח? אז כולם בפול ווליום. שולחת אליי חיריס,

הקריירה, כן, הקריירה המקצועית שלו החלה בגיל צעיר או בגיל 18, כבר שר במועדוני בוזוקי שונים בעירו. בהתחלה הוא לימד את עצמו כתיבת שירים, אך לאחר לחץ אז מצד חבריו שיש לו כישרון לשירה, הוא רכש שם בדוי אומנותי והחל לשיר בלהקות בוזוקי בסלוניקי. כשהוא ממתין לנצל את ההזדמנות הנכונה לעשות את הצעד הבא בקריירה שלו.

האישה כשהיא רוצה אין מה לעשות, זה מה שהיא רוצה. אז בואו נתרגם לכם, אישה כשהיא שמה לה למטרה משהו בראש, היא תשיג את שלה, היא תנצח. האישה כשהיא רוצה, היא רוקדת לך צפטטלי. האישה כשהיא רוצה את הרעל, היא הופכת לדבש. האישה כשהיא רוצה רוקדת לך צפטטלי, איך שהאישה רוצה. האישה כשהיא רוצה את הרעל, הופכת אותו לדבש, איך שהיא רוצה. נכון תביא סל? ושיהיה לכולנו רק דבש. שבת שלום אורי צפני שכותב ריקי אוהבים אותך, איזה כיף לי, המון המון תודה. ואיפה אתה עזרה צפני? מחכה גם לך, ברוך המצטרף.

שבת שלום למוקימו שהצטרף וכותב שבת שלום יורם ולב לימו וכל מאזיני רדיו דבש יווני אין על השדרנית שלנו מספר אחת ריגשת התחלתי לגמגם אז המון המון תודה שולחת אליך את השיר הבא את עושה הכל בשביל כסף היי היי היי

בשנת 1981, אדיפס השתתף בפסטיבל הזמר של סלוניקי וזכה במקום השלישי. מאז הקריירה שלו הייתה במגמת עלייה מתמדת, שכן באותה שנה יצא אלבומו האישי הראשון בשם "אני אוהב אותך נואשות", אשר נשא את חותמו האישי, שכן הוא הלחין את ששת השירים והפיק אותם.

כן, חיפשתי את השיר, אני אוהב אותך נשות, אבל נראה לי שמחקתי אותו כי היו לי כל כך הרבה שירים, וידעתי שפשוט לא אספיק. אז בואו נתרגן לכם את השיר הבא, לשיר קוראים אני נרגש. אני למעלה, אני אף בעננים כשאני מחזיק אותך בזרועותיי, מותק שלי. אני למעלה, אני לא יודע לאן אני הולך, אני יודע רק דבר אחד. כמה אני אוהב אותך. אני נרגש כשאת לצידי, וכשאת רחוקה ממני, הצער אוכל אותי. אני אף, אני למעלה, בעננים, כשאני מסתכל לך בעיניים, מותק, אני למעלה, אף אחד לא יכול לתפוס אותי. באהבתך, הפכת אותי לציפור קטנה, אני נרגש כשאת לצידי. שולחת אליך אורי צפני.

אני לא יודעת מה איתכם, אבל אני פה משתוללת באולפן, רוקדת, הולכת לשבור את האולפן. כן, איזה מזל שכבר מורידים הילוך. שיר אחרון בשמח, למה, למה, למה? כך שואל הדיבס. אבל לא לפני שנאמר שבת שלום לירון חובה שיצטרף אלינו ומברך את כולכם. הלו סבתו,

שאלו מה זה חיים בשבילי, הרמתי את אצבעי והצבעתי עלייך. אוח, איזה מילים, דם שלי. מוקדש לך שולה, שבת מוארת ויפה.

0: הסינגל השני יצא בנובמבר 2024 בשם אשתה לחייך. זה שיר שמדבר על הכוח של אהבה שאינה יכולה לעצר גם כשמסביב מציבים גבולות ומכשולים.
1: Δυνάμω σε τέρμα, εσένα το μυαλό.
0: אשתה לחייך ואני אשתה לחייכם. כן, אני רוצה לתרגם. אני לא רוצה לשמוע או לראות אף אחד. חיזקתי דעתי. מה השעה? איזה יום? אני שוכח לאן אני הולך ומי אני. אני לא רוצה לדעת איך זה לחיות רחוק ממך. לחייך אשתה, שתי כוסות מלאות. ואם יגידו לי, חבר, תפסיק, אגיד כמה אני צמא אלייך. לחייך, וגם לזו הסיגריה הראשונה שאני מדליק, את ליבי זרקתי לקרח כדי לא להרגיש, כדי לא לאהוב אותך. לחייכם, בריאות, אושר, נחת, אמן ואמן.

llamas? כן, חוזרים לשירים השקטים, דואט נוסף, יפה, אל תשכחו את השיר הזה. ככה השיר נקרא, וכבר אתרגם לכם.

0: אנשיחו
1: אני מודאג כי פתאום ראיתי אותך מתחת לשמלה הופכת לאישה. אני מודאג כי פתאום ראיתי אותך יוצאת ולא חוזרת בעשר. אני מבקש ממך לסמוך עליי, דאגות הן כל הדברים שחולפים. את חברה שלי, אני אומר לך את זה, אבל בחיים הכל מתחיל בפחד. תגידי לי, מי אוהב אותך כל כך שדואג לך? תגידי לי, מי אוהב אותך כל כך שהוא לא שם אף אחד לפנייך? מי? ואורי צפני מקדיש לעזרה ולאתי גיסתו מקסימה. אז הנה, בחרתי תוך כדי שאני קוראת את מה שאתה כותב, אורי. אז כן, בואו נקרא את זה ככה ברור. אורי צפני כותב, שבת שלום לאחי עזרא היקר, וכמובן לאתי גיסתי המקסימה, ריקי, תבחרי שיר לכבודם. אז הנה, אני כבר בחרתי, אל תשכחו את השיר הזה, איזה שיר יפה, דואט ענק.

ψέμα να γίνεσαι γυναίκα. Ανησυχώ γιατί σε είδα ξαφνικά.

όμως αγάπη μου, αυτό το ομολογώ, πως κάνω ακόμα στη ζωή

אני נוהג וחושב עלייך, אני נוהג וחושב עלייך, וזה מסוכן להימלט מסכנה על ידי מחשבה עלייך. זה מסוכן להימלט מסכנה על ידי מחשבה עלייך. אני נוהג וחושב עלייך בעיניים דומעות, ואני מרגיש כאילו אני אבוד, מכיוון שאני מאבד אותך. אני נוהג וחושב עלייך, ואני מרחם על עצמי, ואני מרגיש כאילו אני אבוד, מכיוון שאני מאבד אותך.

השנה 2026, עדי פס נוהג להופיע ביוון ובקפריסין בכל קיץ. הערים בהן הוא מופיע לרוב הן אתונה, סלוניקי, פטרס, הרקליון וקרטים. תעזבי אותי, כך הוא שר, תעזבי אותי. אמרת שתעזבי בלי סיבה או תירוץ. אמרת שתעזבי כדי לחיות בחיבוק של אחר. אמרת שתעזבי ואני הסתכלתי על השעה. עכשיו, תעזבי, עכשיו. תעזבי עכשיו שהשכונה ישנה. תעזבי עכשיו כשהאורות כחבויים. תעזבי עכשיו כדי שלא יראו את הסבל וגם לא את העיניים שלי שבוכות בייאוש. אמרת שתעזבי ופגעת בי מאוד. אמרת שתעזבי כדי לחיות בחיבוק של אחר. אמרת שתעזבי ואני הסתכלתי על השעה. תעזבי עכשיו, תעזבי.

אדיפס אומר קליספרה למרים אבו, לדוד ירין, לאתי ומשה סעיד, לצביקה וסטי קוץ, ליוסי כהן, סמי ורותי זקן, קליספרה, רולי מרה,

יקירתי, ערב טוב. חשבתי עלייך כל היום, באתי להגיד לך כמה אני אוהב אותך ולעזור אותך. אם אני מפריע לך, תגידי לי לנתק את הטלפון. מותק, אני אומר את זה. את יודעת למה? אני מאוד מקנה, שמישהו אחר מחבק אותך. אני מאוד מקנה שמישהו שוכב לידך. יקירתי, ערב טוב, ועוד דבר אחד. אני מצטער שאני עדיין אוהב אותך.

יסוי ריס, שיר בא אלייך, רק סימן אחד שלך. אז קדימה, תני סימן. מחקת את תקוותייך, איפה אוכל למצוא אותך? אין לי כיוון, באיזה נתיב עליי ללכת? איבדתי אותך, כיסית את תקוותייך ואני מנסה למצוא קצה כלשהו מול הריקנות, אני אבוד. אנא, שלחי לי, רק סימן אחד ממך. תקווה לחיות כדי להילחם בכאב, רק סימן אחד, אחד ממך, רק סימן אחד כדי לחיות.

כן, שיר אחרון בשקטים, ומיד נחזור לקצב הזה בקיקו. השיר בא, השאלה היא, בוא נשמע מה השאלה. מה היית עושה אם לא הייתי איתך, אם לא הייתי לצידך, ליד הכרית שלך, לילות בגופך? מה היית עושה אם לא היה לך אותי? חלומותייך היו מתנפצים לרסיסים, חלומותייך היו הולכים לאיבוד. מה היית עושה אם לא היה לך אותי? השאלה היא לחשוב לבד ולהחליט אם תישארי איתי או תלכי איתו.

0: לא יכולים בלי צלילי המוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבש יווני.
1: אתם במקום הנכון, רדיו דבש יווני. חוזרים לקצב הזה בקיקו, כמו שאתם אוהבים, וכמו תמיד, הולך ונעשה כבד. ועדי פס אומר, אני אהיה נבד לכל החיים.

בנוסף להצלחתו מקצועית, יש לו גם חיים אישיים עשירים. הוא נשוי למעלה מ-40 שנה לאשתו סטלה, אותה הוא הכיר בגיל 18, כשהייתה לקוחה במועדון הלילה בושר. הוא מציין אותה תמיד כמשענת מרכזית בחייו וכשותפה מלאה לדרך. ב-2023 הדיפס סיפר כי הוא ואשתו רוצים לחדש את נדרי נישואיו באמריקה כדרך לבטא באופן סמלי את הרגשות שחלקו במשך כל השנים הללו. הדיפס גילה שלמרות הפוביה שלו ממטוסים, הוא מתכונן להופעות באמריקה ויהיה מלווה על ידי סטלה שלו, שתמכה בו כל...

אדיפס אומר, סטלה בהחלט תמכה בי בתקופות קשות והצילה אותי מקצה הסף פעמים רבות. נחדש את דברי, את נדרי החתונה שלנו, נעשה זאת בפלורידה, יהיה שם קיץ באותו זמן. חשבנו על זה פעמים רבות וזה יקרה עכשיו.

כדי שנישואין יחזיקו מעמד, יש לשמר את הזוגיות בכל יום. אם זה מפסיק לקרות, הנישואין קורסים. ונגיד את זה במילותיו של הדיפס. הסוד הוא שכל אחד נאחז בשני ותובע אותו בכל יום. כך ניצלים נישואין. צריך לשמר את הזוגיות בכל יום. אם שוכחים את זה ולא עושים את זה, הנישואין מתפרקים ואחד הולך מכאן והשני משם. לזוג שני ילדים, בת בשם אולגה ובן בשם פרודרומוס. בנו פרודרומוס הלך בעקבות אביו ופיתח קריירה מצליחה לא פחות כזמר ומלחין. השניים אף הופיעו והקליטו דואטים יחדיו. בספטמבר 2025 פרודרומוס ניסה לזמרת וכותבת שירים יוונית בשם אלני דינה. בכלא 33 אתם לבטח מכירים, כן, לא שיר של אנדיפס. במקור של יורגו מרגריטיס. בכלא 33 לקחתי את הדרך הלא נכונה והתמכרתי לחיים הקלים, התנגדתי לחוק. פתאום בוקר אחד בתא 33 שם התגוררתי בקורידלוס. הייתי זהיר ביותר אבל ילד בלי שכל. מילדותי המוקדמת עזבתי את בית הספר, הסתובבתי עם כנופיות אבל התחרטתי על זה קשות. בתא 33 שם התגוררתי בקורידלוס, הייתי זהיר ביותר אבל ילד בלי שכל. אמי עבדה כמשרתת ואבי באתר הבנייה, הם באמת היו גאים בבנם שהיה מלא בושה.

Ay, de Yuval. Uy, soy Yossi Cohen.

0: מי שרוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דבש, זה המקום.
1: נהנה, זה המקום, רדיו דבש, אני אתם במקום הנכון, והיום שידור שכולו הדיפס, ביוגרפיה, שירים ותרגומים, ושאלות שהוא נשאל ברעיונות, כשהוא נשאל אם הוא מכיר את המונח חיוך הדיפס, כן, שמעתי את המונח חיוך הדיפס, אומרים את זה על זמרים שמחייכים על רחבת הריקודים. אני תמיד כזה. אפילו כשהם מבקשים ממני לראות רציני בתמונה, אני לא יכול להתאפק. שיר יפה שלו בקצב הזה בכוללות הטירוף. היידה מנשה סרנג'י!

ושואלים את אדיפס, אתה זוכר סצנות פרועות במיוחד? אני זוכר מקרה עם בחורה שברכתי אותה במועדון שבה עבדתי, ופתאום ניגש אליי בחור ושאל, אתה מכיר את הבחורה הזאת? הוא הרים אותי מהצד.

פס אומר שיש שתי יוון, ואנחנו נמשיך עם השיר הבא. כדי לא להשתגע, כך שר אדי פס, כדי לא להשתגע אני מסתובב בלילות, כדי לא להשתגע אני רוקד על רחבות הריקודים, אני מנסה להוציא אותך מהראש שלי, הצבנת אותי, פגעת בי עם המילים שלך, היית צריכה להרוג אותי, לעשות משהו כדי להציל את עצמי. הצבנת אותי, בבדידותי אני טובע, והייתי חייב בדמעותיי למצוא דרך החוצה,

האם היה משהו ממש מטורף שאחד המעריצים שלך עשה אחר כך? כן, אומר הדיפס, ראיתי שתי בנות נקשות אליי על רחבת הריקודים, נוגעות בי וצועקות, הוא אמיתי, הוא אמיתי, הוא חי, ומתעלפות. אוח, כבוד, כבד, כמו שאתם אוהבים, איריס, אבי תביסל. מי עוד אוהב שיצביע, אז הנה מההתחלה.

כן, אני לקראת סיום, איך הזמן אף, פשוט אף, אף לי גם השבוע, הגיע מהר יום שישי, מגיע מהר השידור, נגמר מהר, כן, מסתיים צ'יק צ'ק. את השיר הבא אני שולחת אליך אבי תביסל, איש קשוח, מי ווטניקו. היידה מגס, בחור קשוח מבוטניקוס, בחור קשוח, אומר מה שהוא רוצה בלי לחשוש, במקומות בילוי וברים, ובמקומות של רבטיקו, הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה ברונטית, הוא קשור שיקור, הוא רוצה בלונדינית, הוא קשה ותמיד כועס בבוטניקוס, הוא הכי קשוח, והחבר'ה האחרים מפחדים ממנו, כי הוא עושה את זה, הוא שובר כוסות, הוא רוצה בחורה בונטית, וכשהוא שיקור, הוא רוצה בלונדינית. היידה תביסל!

פעם, האם נתנו לך מתנות במועדונים? היו אנשים שבאו, בזמן ששרתי ותולים עליי כמה צלבים, כמה שמות מזהב, אחרים הביאו שעונים וענדו אותם עליי. כל זה על רחבת הריקודים.

האם נתנו לך מתנות במועדונים? היו אנשים שבאו, כן, אני קראתי את זה כבר מקודם, ותלו כמה צלבים, שמות מזהב, שעונים, וכל זה על רחבת הריקודים. האם נפגעת מכלים כלשהם? נפצעתי מפרח, כי היה מתחתיו חוט קטן והוא פגע לי בעין. במשך שבוע ענדתי משקפיים קיים על רחבת הריקודים, כי דמעה לי העין וזלגה. ואני זוכר שבהופעה בסלוניקי, במהלך השיר השני צעקו עליי, תוריד את המשקפיים! הם חשבו שאני מרכיב אותם כדי להרשים שאני מחכה את מייקל ג'קסון. כן, אני רוצה להמשיך עוד קצת להקריא, כי פשוט אני אוטוטו לפני סיום. ממשיכים ושואלים אותו, למה עזבת את הכדורגל לטובת השירה? הוריי, היו פליטים. סבי, ניגן על עוד. בטורקיה, ואיכשהו נראה שירשתי את החיידק הזה ממנו. מאז שהייתי ילד, הייתי יושב בפארק בקרטים, בסלוניקי, שם גדלתי, מישהו היה מוציא גיטרה, והיינו שרים שירים, וזה נשאר איתי, ולא יכולתי לשלב כדורגל ושירה, עד שפרשתי מכדורגל, כי היו שוברים לי את הרגליים, שיחקו שם כמה טיפשים. שיחקתי בקישור ואז בימין, הייתי רץ מהר, הייתי מאוד מהיר, אבל בגלל שלא הרווחנו פרוטה אחת מכדורגל באותה תקופה, וגדלנו עם הורים עניים, נאבקנו כדי לגמור את החודש, ואז החלטתי שאתחיל לשיר. איזה תלמיד היית בבית הספר? לא היה לי טוב. עזבתי בשנה השלישית בתיכון, למדתי בבית ספר ערב, ויום אחד, כשהייתי בן 17, במהלך שיעור מתמטיקה, לבוש בחליפה לבנה שקנו לי, דפקתי על הדלת, פתחתי אותה, נכנסתי פנימה. הילדים ראו אותי לבוש ככה, והם קמו ומחאו כפיים, ואני אומר להם, ילדים, באתי לברך אתכם, אתם לא תראו אותי שוב, כבר התחלתי לשיר במועדון, ואני מחכה לכם שם. כשהתחלת את דרכך בשנות ה-70, עם אלו אומנים גדולים שרת, אדיפס נושם עמוק ואומר, אגלופולוס, ריטה סקלריו, סוטיריה בלו, מנדיאטיס, קלאציס, מיטרופנוס ועוד. גם עם זבטס עבדתי, הרצתי את טוליס ווסקופולוס. תספר לי על גבלס. גבלס היה כמו הר, כשהוא שר, חשבתי שהמועדון עומד לקרוס. היה לי הכבוד לומר, מרפנוס, הייתי אז ילד קטן, מחור. עבדתי איתו חורף שלם ולמדתי איך הוא שר, איך הוא עומד על רחבת הריקודים. באותו זמן הוא ישב על כיסא ולצידו הייתה ריה קורטי, שלעיתים קרובות הזכירה לו את המילים כי הוא שכח אותם. למי מהזמרים היו את המילים הטובות ביותר עבורך כשהתחלת את דרכך? סטרטוס דיוניסיו, צני ונו וריטה סקלריו, שאמרה לי, ידידי, המשך באותו קצב, באותה אהבה שיש לך לזה, ויום אחד כל יוון תשיר עליך. שמעתי שלקחת את התקליט הראשון שיצרת, והנחת אותו על קבר אביך. כן, זה היה חלום, החלום של אבי, לראות אותי עם אלבום גדול, אז הלכתי והשארתי לו עותק בסלוניקי. שם הוא היה אצלנו באותה תקופה. הוא כל הזמן אמר לי, אתה חייב להיכנס לאולפן. הוא ישב בפינה, אני זוכר, צפה בי, יוצא לרחבת הריקודים, שם לב לתגובת הקהל, הוא היה סוחר ויודע איך למכור את זה. גם אמי שמחה בשבילי, היא עזבה בגיל 87, היא הייתה קרובה אליי, היא ראתה את כל ההצלחות. מה שאבי לא ראה, היא ראתה, ואני שמח על כך. אנחנו חייבים לדאוג לאמהות כמו לעיניים שלנו. גם אבי וגם אמי מתו בסלוניקי, הם היו איתי כאן, אבל הם מתו במקום בו הם גדלו. איך זה ששיר שכתבת, רק את, מונו אסי, התנגן מאוחר יותר על ידי ביתך ככניסה לחתונה שלה? מדהים, הייתי מאוד מאושר, כי זו הייתה התקופה שבה אשתי ואני התאהבנו, כשעדיין לא ידענו לאן הדרך תוביל אותנו, מה נפגוש, מה נראה. ואתם יודעים, אלוהים נתן לי בנדיבות הרבה דברים. גם בניסויים שלי הייתי בר מזל,
היו לנו ילדים טובים וזה מספק אותי מאוד. גם ביתי הפכה אותי לסבא עם שני בנים קטנים. ותארו לעצמכם, מעולם לא הצעתי נישואים לאשתי.

כן, אני רוצה לסכם. אדיפס הוא דוגמה למסירות, למוזיקה וגם למשפחה. עם כל הופעה הוא ממשיך לגנוב את לבבות הקהל שלו, עם האותנטיות והכישרון שלו, וזוכה באהבה ובכבוד הציבור. אדיפס הוא אחד הזמרים היוונים הבודדים שמצליחים להישאר במרכז חיי הלילה במשך כל כך הרבה שנים, ובמקביל לרשום לא מעט הצלחות ושיאים. למרות הפופולריות שלו בקרב חובבי המוזיקה היוונית בישראל, הוא מעולם לא הופיע בישראל. אדיפס היום בן 72, נאחל לו עד 120, עם המשך עשייה ודרך הצלחה בפן המקצועי והאישי, לאין ספור שנים בבריאות, עושר ונחת, ואני מקווה שנהניתם. כן, רגע, אבי תביסל כותב, כמו שאמרת שבוע אף, עבר לו, ועוד יותר השידור, שלוש שעות, כמו שלוש דקות, ואם אפרוט את השלוש שעות לדקות זה 180, זה קצת יותר כי זה כבר 3.5. שכל דקה ודקה, שיר ושיר היה תענוג. לא נשארו עוד הרבה זמרים מהדור שלו. אין עלייך ריקי, איך שאת מפרגנת לזמרים, לנוסטלגיה, וכמובן לנו המאזינים המושבעים לרדיו דבש בזכותך. אם הייתי יכול להוסיף למילים הללו לחן, הייתי שם את אחד מהשירים שהשמעת היום ותבחרי את. מאחל שבת שלום ושנה טובה, שנת בריאות לכולם ובמיוחד לך וליורם. והבנתי שאתה בשבוע הבא לא תהיה בארץ, שתהיה לך טיסה מענה, בילוי נעים, חופשה מענה.

ותביא סל מוסיף וכותב, תכלה שנה וקללותיה, תחל שנה וברכותיה. אמן ואמן. שתהיה לנו שנה טובה ומתוקה. ואגב, בראש השנה זה יצא יום שישי, אני לא אשדר, אם תרצו אני אקדים ליום חמישי בערב, ואני אכתוב לכם כבר באיזה שעה.

כן, אבית אביסה, אתה ביקשת שאני אבחר שיר לסיום, ואני שוב רוצה להשמיע את השיר שאני מאוד מאוד אוהבת, השיר המפורסם של הדיפס, ארגה, דגי ממה, לא ישן. שתהיה לך ולאכול הסובב אותך, לכל משפחתך, שנה טובה, שנת בריאות, שנה מתוקה, שנה שכולה דבש. ואירי שאל כותבת, הזמן טס, היו שירים נהדרים, תודה שהנעמת לנו את הזמן, שבת מבורכת בכל טוב לכולם. המון המון תודה לך אירי שהיית איתנו. שתהיה לכולכם שבת מוארת ויפה, תודה שהזנתם לי, ארגה, דגי ממה.

0: האם את עדיין אוהבת אותי? את נשארת ערה כל הלילה בשבילי, כמוני שאוהב אותך. אני טועה, אם ידעתי מה את אומרת, על מה את חושבת בלילה, ואם את רוצה אותי, כמוני שאוהב אותך. תודה גם ליום טוב צקירי שכותב שבת שלום ריקי וכל המאזינים, היה אחלה שידור, תודה רבה, תודה לך שהיית איתנו.
1: תודה רבה ακόμα ότι η αιτία και η αφορμή για αυτή την ηχογράφηση είστε εσείς. Όλα αυτά τα χρόνια μου δίνετε και μου παίρνετε και σας δίνω και σας παίρνω αγάπη και παλμό. Σας ευχαριστώ πολύ.
2: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
3: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
2: מוזיקה ברצף ברדיו דבש יווני.
4: רדיו דבש יווני.

וכמו תמיד, אני מתחילה ושמח. אמן, אמן. אז קדימה, כולה ברחבה, כולה רוצים. אם לא רק אתו ביום עצמאות, לפחות היום. תנשימרו

שבע שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני אתם במקום הנכון. אבי תביסל, מנשה סרנג'י. רב קנסקי.

0: ריקי, שבת שלום לך וליורם. רוצה לברך את כל משפחתי, משפחת בונפיל, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים ומעיין, ואת החברי הטוב אליעזר ומשה בונפיל, ואת כל הנינות והנינים והנכדים שלי. אחלה שבת לכולכם, גם לך, ביי ביי.
1: גם לך, חיים, ולכל מי שאיתך, לכל המשפחה, החברים, הילדים, הנכדים, בשבילכם, יורגו, אלכס.

שרית אנדורסקי כותבת, שבת שלום ומבורכת לכולם, רדיו דבש יווני. אני מאחלת לחברה היקרה שלי אורלי בחר, בריאות, עושר, ים של נחת, וכמובן לך שדרנית מספר אחת, המון המון תודה, שבת מבורכת יקרים שלי. ושרית רוצה להקדיש לך אורלי את השיר הבא, זמר ענק וגם חתיך, קונסטנטינוס ארגירוס.

0: אנחנו נמשיך בשמח ואוטוטו שירים מתוך האלבום החדש של אפטריס פנטזיז, אז כל מי שאוהב אותו, גם אתה יוטוב צקירי, איפה אתה?
1: Εμείς δεν γίνεται να χωριστούμε.
2: Εγώ δεν το διανοώ.
0: Σολάχατε λέχα κύριε Ρεφαέλ Πέρι.

אותו דוטרו גודי, יסנה שמוליק, אפוקוקוני, גריס, שיהיה לך ימאס. ממשיכים עם פנוס קלידיס, יאסו, יאסו.

לך שול המזרחי, את השיר שביקשת, אני מבטיחה, יום שישי הבא. בעזרת השם, כן, שלומי סרנגה בשבילי.

0: בראו קנסקי כותב לי, אשמח לשמוע את אלנה מור, הבת של טריפונס, תודה. אז הנה, בחרתי מחרוזת ענקית בשבילך, אבל רגע, איפה יובל שאוהב את החפלות, את המחרוזות השמחות?
1: רוצה לשמוע את השירים האלה, טיפה ימינה, הכפתור, טיפה שמאלה, ידלק אור אדום במסך, כתוב רדיו דמש, זה המקום.
0: נה, זה המקום.
1: מספר אחד ברשת.
0: רדיו דמש.

כן, אני רוצה להמשיך עם מחוזת נוספת, הפעם זמר ששוקי פז מאוד אוהב, ניקולס. היי דשוקי, שולחת אליך עם הבולזוקי.

מרים אבו כותבת, אני נהנית ושרה לי עכשיו, תהיה לך סיבה לשיר יותר לגליקריה, והיא מזמינה אותך לסירה שלה.

סגה פה, שרה כהן כותבת שבת שלום לריקי ולכל מאזיני רדיו דבש. אז בשבילך שרה, בשבילך חיים, שבת מבורכת עם פיצי ריקה.

סאגה פו, כן, אהבה זה כל מה שאסתי קורץ רוצה. אז צביקה רוצה להקדיש לך בהמון אהבה את ליצה דיאמנטי, אהבה זה כל מה שאני רוצה.

שבת שלום לכל המצטרפים לרדיו דבשי, ואני גם לך פנינה אדיקה שכתבת שבת שלום ריקי, אחלה תוכנית, המון המון תודה. את השיר הבא אני שולחת אליי פנינה.

ברדיו דבש יווני, שבת שלום לכל המצטרפים. אנחנו עוברים לקצב הזה בקיקו, כן, חוזרים לאלף טריס פנטזיז, מוקדש לך שולה מזרחי, אשמת בחורה. לשיר קוראים זה בקיקו אחד.

כן, זה מתוך האלבום החדש שלו, מלך, ושיר נוסף, אל תגיד את זה בשום מקום, כך מבקש פנטזיז.

כן, אדי חלבי כתב לי, נשמח לשמוע את השיר החדש של ארגירוס, הנשר הגאה, תודה. אז הנה בשבילך, מקווה שאתה בהזנה, תן סימן אדי. שיר שכבר השמעתי, שיר מפברואר 2025. וזה אחד היפים של ארגירוס.

0: anybody home?
1: יש מישהו בבית? כן, אנחנו עוברים לשירים השקטים. איפה את אהובה? כך שרלפטריס פנטזיז. בהמשך גם שירים חדשים שלו מלבור.

לסטריס פנטזיז על הבמה פסחה לסטר זיז, אבל איפה אתה תותח? הוא אומר שכואב לו כי אתה לא נמצא, אז קדימה מהר מהר להתחבר לרדיו דבש יווני סמי.

שיר שמזמן לא השמעתי, אלף הזה זו קולוס, שיר מקסים, אהבתי להשמיע, כל שבוע היום מבקשים, אני אשבור את ליבך.

שבת שלום לאיציק סובק שכותב, שבת שלום לכל המאזינים ולך ריקי השדרנית, המגישה, העורכת, המוכשרת הנפלאה, כמה את ממלאת אותנו ברוח חדשה מדי שבוע בשמחה, מטוב וממרומי הגשתך הנפלאה, תבורכי על פועלך, כל הברכות על ראשך, המון המון תודה, איציק יקר. את השיר הבא אני שולחת אליך, השמעת בחורה, סתמת איסגוענידיס, אהבה לא למחירה, כך קוראים לשיר.

מרקו אסולין, יוסי כהן, כל מי שאוהבת, וסיליס קרס. אני מחפש אתכם, כך אומר וסיליס קרס, כן, הוא מחפש אתכם. סגי רבו.

0: חוזר אלינו לפטריס פנטזיז מתוך האלבום החדש משוגע ללא חרטה.
1: אימא פיו קלה מקריאה שם ומוליפי,
0: ומיד אחרי השיר הזה נעבור לרבטיקו.

0: אליה בוזוקי, הגעתם למקום הנכון, רדיו דבשי.
1: נהנה, אתם במקום הנכון, רדיו דבשי, ואני, אז קדימה, להתעורר, איפה כולכם? את השיר הבא אני שולחת אלייך, שרה כהן, ברבה יאניס.

פיל כותב לריקי ויורם, שבת שלום, את שדרנית מעולה, אני יכול לכתוב לך את זה כל פעם, כי את כזאת, שירים יפים מפה עד אתונה והתרגומים, כי יש אנשים שלא מבינים יוונית, וגם אני, כי אני טורקי. תמשיכי ככה, ומברך את כל מאזיני רדיו דבש יווני. המון המון תודה לך חיים, שולחת אליך את השיר הבא, תמברה, מה תיעשו. הפעם בביצוע של ניקולס.

את השיר הזה. אני רוצה להגיד גם לכם, יובל וכרמלה פנחסי, שמקייפים בטבריה, אז אני שולחת את טבריה מההתחלה בלי הפרעות.

על השיר הזה, נכון יפה? שיר נוסף יפה, אותו אני שולחת אלייך, פנינה אתיקה, קוקינו אדום, טאנוס פטרליס.

רדיו דבש יווני 24 שעות ביממה, רדיו מספר אחת בעולם. כן, אני רוצה לחזור לקצב הזה בקיקו, זה הקצב שלי. ואת השיר הבא אני שולחת אליך, אורי צפני, לפטריס פנטזיז, האישה הזו.

איפה, איפה נעלמת היום, יוסי כהן? שיר שאת אוהב, זפירס מילס. אולי את השידור החוזר תוכל לשמוע, אז אני רוצה להקדיש לך. לשיר קוראים, תתחתנים, טוב הלב שלי. תמה!

יובל פנחסי כותב, שבת שלום לך ריקי ולבני משפחתך, שדרנית מספר אחת שתמשיכי לשדר ולהנעים לנו את ימי שישי. שולח לאשתי שבת שלום מבורכת ושקטה, ורוצה להקדיש לה את השיר האהוב עליה, פוטנה. אז הנה, אפילו לפני שקראתי את מה שכתבת, מיד הכנתי לך את השיר. בשבילך קרמלה, גם מכולנו פה ברדיו דבש שבעני, תהנו בדבריה.

0: αγαπητοί ακροατέ, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Radio Dvash.
1: אבי תביסל כותב לרדיו דבש מספר אחד, וכמובן לשדרנית היקרה שלנו. מוזיקה זה עניין של טעם, ולכל המאזינים שלנו יש מכנה משותף, המוזיקה היוונית. אבל גם בזאת יש הבדלים, חדש וישן, שקט ושמח, וכמובן זה בקיקו. כמובן יש כאלה שאוהבים במיוחד שירים מסוימים. עם כל זאת, יש לנו שדרנית שלהשקעה שלה בשידורים אין גבול ואין אח ורע באף תחנה. מנסה לרצות כל אחד מאיתנו ללא יוצא מן הכלל. אני גאה להיות מאזין לך, ריקי היקרה, ולו רק בגלל ההשקעה ללא גבול וללא תמורה חומרית. כך שהתמורה היחידה שאפשר להעניק לך זה המון המון תודה מהלב. ואם אדבר בשם המאזינים, אז זה מכל הלב, ומי שעושה מהלב ומשמח אנשים, הקדוש ברוך הוא יגמול לו ולמשפחתו את כל הטוב שבעולם. אין עלייך, איזה מילים, המון המון תודה. תודה חבר יקר. את השיר הבא אני שלחת אליך, אבי תביסל, צאו סאקיס.

שרה כהן כותבת ריקי אין עלייך שתמשיכי להנעים לנו את ימי השישי עם שירים מעולים, תרגומים ועם המון המון אהבה מכל הלב. שרה, מוקדש לך, סוטיריה בלו.

פתח, איפה היית היום? הקדשתי לך, ראיתי שאתה לא פה, אז פשוט הזזתי את כל תרזיז, דחפתי הצידה. אז הנה, תכף אני מחזירה לך אחד. הוספתי כבר שני שירים. אז אתי סעיד כותבת, ריקי, תודה לך על השידור המענה, שבת שלום מבורכת לך, ריקי, וליורם, ולכל החברים ברדיו דבשי, ואני חבל שלא ידעתי, אתי סעיד, שאת מאזינה, למרות שברכתי אותך בלי לדעת. אז הנה, גם בשבילך אני שולחת, ויקי מוסחוליו,

סמי זקן כותב, ריקי, תודה על השידור המעולה, היה מוי כיף. אפילו שלא הייתי בצ'אט, אחלה שידור, תודה, ושבת שלום. אז הנה תרזיז, חזר במיוחד בשבילך. ותרזיז, שר שיר של סטליוס.

כן, עכשיו עולה גליקריה, עולה לבמה, עד שנגלה את הרקיע, כך היא שרה, והיא רוצה לשיר רק לך, מרים אבו. היי במרים, ניתקתי את כולם, רק את שומע.

0: אדיוס בוס נאמבר 1.
1: כן, מרים אבו כותבת, איתך רק נהנים ורוצים שיבוא שישי מהר לשמוע את התוכנית, איזה כיף לי. וברם קנסקי כותב, תודה רבה, למרות שלא כתבתי הרבה, הקשבתי, וכרגיל כיף ומרגיע מיום יום, מהיום. וכמובן, היה כיף לשמוע את השידור החוזר, יהיה כיף, את השידור החוזר מחר בשבת, ושבת שלום ורגוע לך וליורם ולכל משפחתך, נאחל שיחזרו החטופים במהרה, ולא נשמע עוד פצועים במלחמה, ושלא יהיו עוד אסונות ושריפות, ושנדע רק אהבת חינם, אמן ואמן. אז הנה, אני מסיימת, מקדישה לך קנסקי את השיר הבא, ובעצם לכולכם, לכל מי שהזין לי, המון המון תודה שהייתם איתי, למרות שלא ראיתי הרבה בקבוצה שלנו בוואטסאפ היום, אז קצת התבאסתי, וגם מהניתוקים, אבל מחר הכל יסתדר כאילו לא קרה כלום בשידור החוזר. אז שוב, שתהיה לכולכם שבת מהנגד ויפה, ואנחנו נתראה בעזרת השם ביום שישי הבא. איסה מנגס.

0: למחשב אני חש, כולי נרגש, ליבי פועם כל פעם מחדש. קליק אחד על רדיו דבש, וברקע יווני תנוג ממש. השדר בחיוך ובאהבה מקדיש, דש עם שיר לכל אחד מגיש. סגפו פולי פולי, רדיו דבש יווני, זה המקום האמיתי.
1: אתם מאזינים לרדיו דבש יווני. רדיו מספר אחת ברשת.
2: לא יכולים בלי צלילי הבוזוקי? הגעתם למקום הנכון. רדיו דבש יווני.
1: מוזיקה ברצף. ברדיו דבש יווני.
3: מה שבנים?

הקבוצה שלנו בוואטסאפ. ברוכים המצטרפים, מקווה שתצטרפו להזנה בשידור. שבת שלום לשרה וחיים כהן.

0: שבת אביסל, שבת שלום, שבת מבורכת.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον Γιώργο Δράμαλη.
0: וכמו תמיד, מתחילים.

0: סגפור שרית טונדובסקי שכותבת שבת שלום מבורכת לכולם החברים, במיוחד לאישה מקסימה שהיא כמו אימא בשבילי, מנורה משולם, הרבה בריאות, אמן אמן, וכולנו פה ברדיו דבש יווני.
1: Στα μάτια μια άλλη κοιτάζεις να ξέρεις τρελέ.
0: Μουκδός λαχσαρή παιαβά.
1: Το παράδειγμα.
0: Βέλε με νόγα με σούλα.
1: Με.
0: Λε, λε, λε.
1: Άκου βρε μαλάκα.

כן, אנחנו נמשיך בשמח. אלי קוקינו על הבמה. אני רוצה לשיר לך, יובל חפץ. חפץ או חפץ.

כן, אני מקווה שאתם נהנים. אנחנו ממשיכים עם לאונידס וליס, שיר חדש, נובמבר 2024, והוא שלוח אליך אבי תביסל. כן, יצאו לו כמה שירים

חיים כהן, אני מקווה שאתה בהזנה, כי שרה אומרת שהיא מתמוגגת ממך, מקדישה לך את השיר באהבה, וכולנו מצטרפים, אירו, אני מתמוגגת ממך.

Anybody home? כולם בפול ווליום. גם אתה יוסי כהן. שבת דבש.

כמה כמה שמח כאן ברדיו דבש יווני, ואנחנו ממשיכים הישר לגליקריה. גליקריה על הבמה במיוחד בשבילך, מריה מבו.

שבת שלום לכל מאזיני רדיו דבש יווני, אתם במקום הנכון. קומי ותרקדי קטנה, יובל אומר לקרמלה, מקדיש לה באהבה.

0: אוח, איזה ריקוד, אבל אני מקווה שעדיין לא התעייפתם, כי אני רוצה להמשיך בשמח. אבל רגע, רגע, חיים בונפיל רוצה לומר כמה מילים.
1: רוצה לברך בשבת שלום. ריקי אותך ואת בעלך יורם, את כל עם ישראל, את כל משפחת בונפיל, את קרן אדוני, את הנכדים במיאמי, שון אדוני, רוי אדוני, עדן בוגנים במיאמי. אחלה אחלה שבת שיהיה להם, לך ולכל עם ישראל. ביי ביי.
0: המון תודה, תודה שאתה איתנו, חיים בונפילד. שבת שלום לך, לכל המשפחה. והשיר הבא יוצא לך, היידה היידה.

שבת שלום ליצחק בוקריס שהצטרף אלינו. את השיר הבא אני שולחת אליך, יצחק בוקריס, זבטס.

דבש, נהנה החיים עם דבש כל יום מחדש, רק כאן, כאן ברדיו דבש. יעשו איציק בוקריס, יעשו שי טונדובסקי שרצה זיתים בפיצה ואני פספסתי ולא ראיתי איך עשיתי את זה. אז תכף אולי אני אחפש לך פיצה אחרת עם זיתים כמו שאתה אוהב. בינתיים תיכנס שי, תיכנס, כך אומר יאניס דוניאס, תיכנס יורגו, מוקדש לכם באהבה, משפחת טונדובסקי.

איפה אתה נמרוד? אני מקווה שאתה בהזנה. כן, אני רוצה להקדיש לך באהבה נמרוד, חסרי השיניים. אבל לפני כן אני רוצה לברך את אילנה קרטיל שהצטרפה להזנה, שמרית אהרון, יוסי גולן.

0: Αγαπητοί ακροατές, εδώ ραδιοφωνικός σταθμός Ράδιο Δβάς.
1: תוהה, איפה התותח שלנו, שאוהב את הרזיז?
2: מתי גרדיגה!
1: יאסו סמי, מוקדש לך באהבה, מירותי ומכולנו פה ברדיו דבש יווני.
2: הפורה! מתי גרדיגה!

פשוט ענק. יובל פנחסי מברך את אשתו קרמלה שהגיעה עכשיו מהעבודה בברכת שבת שלום ומבורכת, שבת שקטה. מוקדש לקרמלה גם מכולנו פה ברדיו דבש יווני. סיפור אהבה גדול, כן, זה מה שאנחנו מקדישים לך. את שמה עליי את האשמה כאילו זה היה באשמתי על שנים של אהבה שעבדו. אני שמה את האשמה עליך? מה עוד אני יכולה לומר? חיכיתי כל כך הרבה זמן בשביל לבוא. בלילות הכאב היה כל כך כבד וכך חלפו החודשים. דידות, דידות. אז בגלל זה את לא חייבת לשים את האשמה עליי. זה סיפור אהבה גדול, אכן.

אנחנו עם שיר חדש, יש לה השבוע כמה שירים חדשים מזמרים מוכרים. יורגו מרגריטיס, מי אוהב שיצביע. את האופי אני לא משנה, כך הוא שר. מוקדש לכם, אתי ומיכאל קאוגי באהבה.

דוד ירין, אני רוצה לשלוח לך רפואה שלמה, החלמה מהירה, ושיר חדש של זפיריס מילס, אם אפתח את ליבי, כך הוא שר. בפנים אני מסתיר את מה שאני מרגיש, ומזייף חיוך, בלעדייך אני אבוד, כי אני עדיין אוהב אותך. אם אפתח את ליבי, תמונתך תימצא, כפי שציירתי אותך, וכפי שאהבתי אותך, אף אחד לא אהב אותך. בהיעדרך אני משתגע ומדבר עם עצמי, בכל זיכרון שלך אני בוער מרחמים, שאני עדיין אוהב אותך, חבל שאני עדיין אוהב אותך.

ברגוע, עוד מעט נגיע למה שאתה אוהב, אבי. איציק, סליחה. כשהשנים שלך חולפות, כך ש...

0: Ràdio de
1: Bas. שמענו את יאניס דוטורחוס, ואנחנו ממשיכים עם סטליוס דיוניסיו. השמעת בכורה, חדש חדש.

יוסי כהן, השיר הבא אליך, אף אחד, דואט יפה, וסיליס קרס וקטי גרבי. אנחנו כבר לא ביחד, אני לא רוצה כלום מלבד החיים שלי. הבדידות נשארת שם, כמו השלטים על גופי, אין לי יותר סיבולת. את כל החלומות פיזרת הלילה, אני רוצה לשנות שמיים, כי ממך יש לי רק מרירות, לא לשמוע מילה על אהבה.

שבת שלום משפחת אדון היקרה, שמעון, טלי, נמרוד, נינה, אבי והבנות המקסימות. חיים בונפיל כותב, אני רוצה לברך את הנינות שלי והנין והילדים והנכדים והנכדות, כל זה מסבא בונפיל חיים, אחלה שבת. והוא אומר לכם, אני מת עליכם, כן, כך אומר יורגו מייס.

כן, אבי דביסל כותב, לפני השבת, תני משהו מהישנים. אז הנה, אני שולחת לך את המלך סטלרה. אל תשאל אותי, כך קוראים לשיר. אל תדבר איתי, אל תשאל אותי. על אהבתי הנבגדת, מה תרוויח אם תיפגע? עם לב שנותר נכה, אתה חייב לכבד את הכאב שלי, כי יום אחד תמצא את עצמך במקומי. אתה תראה מה שווה אהבה, ואיך הלב כואב שנפרדים. אל תדבר איתי, אל תשאל אותי עליה, שעזבה ולא חזרה.

כן, אני רוצה להמשיך עם עוד שיר ישן, קוראים לה שיר ספקות, לפטריס ביטיליאניוס. ביטיליניוס. הספקות מייסרים את מוחי הרבה, ספקות מטורפים, ספקות מטורפים. אם את אוהבת אותי עכשיו שאת רחוקה ממני, אם תזכרי אותי לאן שלא תלכי, אם את מתגעגעת לחיבוק שלי, או שעכשיו את לא...

תודה על הפרגונים, איציק סובג, ברם קנסקי, אבי תביסל, תודה על כולכם, על הפרגונים. ושי טונדובסקי, השיר הבא בשבילך, לפני שאתה פורש, המון המון תודה על הברכות. כן, הוא רוצה לברך בשבת שלום ומבורכת את כל בית ישראל, ושהחטופים יחזרו לשלום במהרה הביתה, אמן. איציק סובג, את השיר הבא אני שולחת אליך. את מעמידה פנים, את מעמידה פנים, אני יודע, את מעמידה פנים, ורק בגלל שאני אוהב אותך את עושה איתי אהבה. את מתחברת אליי מתוך הרגל, למרות שאני מתנהג כאילו אני לא יודע את האמת. אני מת כל יום קצת, ואני שורט את הפצעים שלי, ואני מת כל יום קצת, אבל אין לי כוח יותר לעזוב. את מעמידה פנים, אני יודע, ורק בגלל שאני אוהב אותך את מתנהגת כך.

יהודית זו מספרת על פרידה. זו אחת המנגינות היפות שניתן היה לשמוע בבית האופרה לסקאלה דה מילאנו שבאיטליה. אותה הלחין המלחין הנודע ג'וזפה ורדי. והרומנסה מספרת על זוג צעיר שלאהבתם לא הייתה גבול. עם הזמן הגורל בגד בהם, והנערה שכה אהבה את בן זוגה החלה לחפש אהבות אחרות. ימים חלפו והנערה ביקשה להיפרד מאהובה, אך בן זוגה שכה חפץ היה בנערה לא יכול היה להשלים.

0: איך ילדה אותך לאוויר העולם, לב היא לא נתנה לך לאהוב איש זולתך. לכי, חפשי לך אהבה אחרת, דבקי על דלתות אחרות, צפי לתקווה אחרת, כי בשבילי הינך מתה. שלום, שלום יקירה, איני חפץ בחיים, את מררת את חיי. אדיו, אדיו קרידה.
1: שבת שלום ליוסף דלל, שולחת אליך אדיו קרידה, רוחה לאלה הגדולה.

0: כאן הזמרת רוחה לילה, גם אני מאזינה לרדיו דבש יווני, תמיד.
1: כן, שמענו את רוחה לילה. ואנחנו נמשיך עם השקטה.

את אדיו, לא יכול להיות שיר יותר מתאים. מאחל שבת מנוחה, שקטה ושמחה לכל כוחות הביטחון שעושים ימים כלילות, ולכל החטופים שיחזרו לשלום. עם ישראל חי, איזה יופי. שבת מבורכת, תודה שהיית איתנו, אבי תביסל. שבת שקטה, רגועה, לך ולכל המשפחה. דימיטריס מיטרופנוס ביחד עם פסחל אסטרזיז, והם שרים: אני לא בוכה, אני לא בוכה על עזיבתך, אני לא בוכה בינתיים, אני לא בוכה כרגע על הפרידה, אני בוכה על רגע החזרה, אני בוכה על רגע שברון הלב, אני בוכה על הזמן שלא יהיה לי יותר נשמה לומר לך שאני אוהב אותך.

0: אפשר לשמוע מחר בשעה 10 בבוקר את השידור החוזר, וכן, אני הקדשתי לכם כבר שיר, סמי, סמי התותח. אנחנו ממשיכים עם פאולה, אבל לא לפני שנברך את מוקי כהן שיצטרף אלינו ונשלח לו את פאולה.
1: Εγώ τις νύχτες τραγουδώ
0: Ασμάτ Μεχωρά, Μεράδιο Τβάσι Ευανί
1: Και τσαλακώνομαι ξανά Στα μάτια σας μπροστά Ραγίζω

שבת שלום דוד ירין שהצטרף אלינו. כן, אני הקדשתי לך מקודם שיר דוד ירין, תוכל לשמוע מחר ב-10 בבוקר, וגם איחלתי לך החלמה מהירה, רפואה שלמה, אמן. שולחת לך את נטסה תיאודורידו ביחד עם חריסטוס מסטורס. כן, זה ששר את סטלוס קז'נג'ידיס בסרט החדש שלו איפרחו. בוא, אני פוחדת, כך קוראים לשיר. אני שומעת את הצעדים שלך ואת המפתחות של המכונית שלך. שוב הכל אמור להיות בסדר. הלילה, זה הלילה שסוף סוף אני נושמת. שוב אני הולכת להעמיד פנים שאני ישנה. בוא, אני פוחדת, בוא, אני פוחדת, בוא, אני לא יודעת איך להירגע, איך למחוק אותך, איך לשכוח אותך. בוא, אין לי כוח לסבול, פעם אחת בחיי להילחם. בוא, אני לא יודעת איך ללכת, לא יודעת מה לקחת ואיך לעזוב. בוא, אני לא יודעת איך להתנתק ממך, אני לא רוצה לאהוב אף אחד אחר. בוא, אני פוחדת.